Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Svetja do 10. ure, danes smo 12. maja in prihodni teden, takle čas, bomo že drugi dan na terenu z vami na naši radijski karavani. No, v tem trenutku pa le eno lepo dobro jutro z odlično glasbo, takole bomo to jutro začeli. Če je kaj posebnega, kar bi radi dodali tudi vi, pa na nič 3 nič 200 120. Ne zamudite pa v današnjem jutru tudi nagradnih iger, s katerimi si lahko prisvojite krasne, slastne loaker politanke.

0: Prvi požira kave, prvi ton jutra, Radio Kran, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Tako je in z vami smo tudi prvi na cesti, če se kaj zgodi v tem trenutku nič posebnega. Štajerska avtocesta pa sicer bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Predvidoma do 20. maja pa je zaprta še cesta z Bilje Vodice pri Zampogah. Zapore cest si lahko pogledate seveda tudi na prometnih informacijah in seveda sledite tudi pri nas, kjer se trudimo, da smo aktualni in ažurni in da že zjutraj dobite vse informacije z cest, pa tudi ostale informacije. Če smo kakšno stvar spregledali, nam to lahko sporočite na 030 220. 7 minut čez peto, Peter Grašo se nam pridruži skladbo Ako te pitajo.
2: Moje noči, moji dani bili kaj karte razbacani. Na ni zapute

0: prva jutranja družba.
1: Lepo dobro jutro, voščim Saša, ki sem in ostajam v vaši družbi na Radiu Kran. Danes zjutraj in dopoldne bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet se razširila do vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal ukrepljen severni veter, na primorskem zmerno do močno burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. To je tako bizarno, kada smo sredi decembra. Popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti in potem temperature grejo malo bolj pomladi naproti, od 9 do 12 na primorskem, od 14 do 18 stopinj Celzija.

0: me sad.
1: Dobro jutro, 15 minut čez peto, Sašo sem z vami na Radiu Kran in gremo do bencinskih črpalk in cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa za liter, vlada pa je znižala tudi trošarino na bencinih in pa po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonsko gorivo in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Tako torej, včeraj ni bilo potem gneče na bencinskih servisih, glede na to, da ostaja cena nespremenjena. Mi vam želimo en lep uspešen dan in lep začetek tega torka 12. maja.
2: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5. ure dalje.

Dobro jutro, 20 minut je čez peto, tole je Radio Kran, v vaši družbi vse tja do 10. ure ostajam Saša. 19 minut je čez peto. Gorenjski policisti pogosto merijo hitrost na avtocesti in zelo veliko prehitrih ujamejo na odseku Lipce, Radovljice in obratno. In pretekli vikend so zopet ujeli enega, tokrat motorista, ki je svoj motor kar dobro navil. Namerili so mu 233 km na uro, to se je zgodilo v soboto nekaj po 18. uri. Belo čelado je imel prekršek, ki se je s tem, ko je kar za 123 km na uro prekoračil hitrost, prislužil kazen 1200 evrov in 9 kazenskih točk. A je to primerna kazen ali ne, boste presodili sami. Ko smo pa že na gorenjski avtocesti, če ste v preteklih dneh kaj peljali mimo Kranja proti Gorenjski in obratno, veste, da potekajo pri avtocestnem priključku Kranj Zahod tudi dela, hitrost skozi območje del je omejeno na 80 km, no ponekod na 60 km na uro. Zaradi preprečevanja prometnih zastojev je na priključku Kranj Zahod prepovedano levo zavijanje na koncu izvoznih krakov. To pomeni, če peljete iz smeri Ljubljane, lahko na koncu izvoza za avtoceste zavijete le proti Golniku in Kokrici, če vozite iz Jesenic, pa na koncu izvoza Kranj Zahod lahko zavijete le desno na Naklo in Kran, ne pa tudi levo za Kokrico. Tovorni promet namenjen v industrijsko cono Naklo je ne glede na smer prihoda preusmerjen na izvoz Naklo, pa še to, približno 10 dni v prvi polovici junija bo priključek Kranj Zahod iz smeri Jesenic popolnoma zaprt.

0: Tole je bila ena in edina šer v naši družbi. Uživajte z nami, ko še 3 minutke manjkajo do 6:30.
1: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba.
0: Vaša prva jutranja družba in z vami tudi vsak dan prihodni teden na terenu. Naša karavana se približuje s hitrostjo in za tiste, ki morda ne veste, karavana Radia Kranj je tisti teden v maju, ko radio pride k vam v vaš kraj. Radio nekako zapakiramo v tovrnjak in se odpeljemo na teren in smo tam cel dan z vami od 10. do 18. ure v živo. Obiščajo nas tudi različni gosti iz sveta zabave in pa tisti, ki v tistem kraju nekaj veljajo, imajo kaj povedati, kaj pokazati in se predstavijo. V ponedeljek 18. maja začnemo v Naklem, naslednji dan smo v Tržiču, v sredo 20. maja na Bledu, v četrtek v Kranjski gori in v petek 22. maja naša karavana zaključi vse skupaj v Medvodah. Bodite z nami, lahko uživo v enem izmed krajev, če pa ne gre, pa seveda takole, kot sedaj, da ne boste prav ničesar zamudili.
1: Najboljši miks hitov za tvoj

Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя се 1.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5. ure dalje.
1: Tako je in z vami ostajamo vse tja do 10. ure. Saša, 20 minut še manjka, ura bo 6. Tilen se mi pridruži ob 6. uri in prva jutranja misel je zagotovo, joj, zakaj mi bodilka zvoni. Potem druga, čas je za kavo, ostati moram in v službo in kaj naj oblečem, kar se tiče vremena. In poglejmo vreme, jutri oziroma danes zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile do vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, kakor da smo januarja ali pa decembra. Popoldne pa se bo od severa zahoda začelo jasniti in popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem pa od 14 do 18 stopinj Celzija. Nikamor torej danes brez dežnika in nikamor danes brez slabe volje. Kar pa se tiče cest, pa vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti gorenjsko avtocesto, na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod se morajo držati desnega pasu zaradi del na cesti. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Predvidoma do 20. maja pa je zaprta še cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Zapore cest si lahko ogledate na spletni strani promet.si ali pa seveda tudi pri nas, kjer ažurno spremljamo, kaj se na cestah dogaja. 19 minut še manjka do 6. voščimo dobro jutro skupaj z njim. Klapa Rišpet, Jelena Rozga, prsti zapleteni. Naj tale dan ne bo preveč zapleten, naj bo simpel in ne teče kot po maslu. Dobro jutro.

0: Naj ne bo zapleteno, sploh ne o tem jutro 12. maja. Dobro jutro.
1: Jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
0: Začnemo in začenjamo skupaj z vami, brez vas ni nas, 15 minut še manjka in ura bo 6, ostanite še naprej v naši družbi. V tem trenutku pa bomo voščili nekomu, ki danes pravzaprav praznuje naznanja tale dan. Ja, mednarodni dan medicinskih sester je, ki ga zaznamujemo prav danes, letos poteka pod geslom naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večjo obremenitev zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Ja, fajn je, da so, ne? Fino pa je, da jih nikoli ne potrebujemo, kar pomeni, da nismo pri zdravniku in da smo zdravi. Ostanite zdravi, ostanite nasmejani, ostanite v naši družbi. Privoščimo pa si eno, ki upam, da vam je prav tako pri srcu kot meni. Parni valjak in ugasi me.

Upam, da imate tudi vi nekoga, ki vas pomiri, ugasnemo pa se mi, ne, čeprav parni valjak pravi, ugasi me. 12 minut še manjka, ura bo 6, Chris Isaac v nadaljevanju Wicked Game, še prej pa od danes do četrtka godujejo ledeni možje. Ne bom jih naštevala, ker to je penkraci, servaci, siguran bom nekaj narobe rekla, ampak po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev in tudi letos se temu nismo mogli izogniti. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prišla izrazita hladna fronta. S padavinami in nevihtami prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Uživajte v naši družbi še naprej ob 6. uri z nami tudi Tilen, čas bo tudi za nagradno igro in povabilo na karavano ter razkritje, kdo so glasbeniki, ki bodo z nami drug dan karavane, torej prihodni torek. Ostanite. Zdaj pa obljubljeni, Chris Isaac, Wicked Game.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
4: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji. Po današnjem prehodu hladne fronte pa se bo Slovenija ohladila. ARSO je med tem za skoraj vso državo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht in močnega vetra. Meteorolog Andrej Vilkavrh je za kolega na Svet 24 opozoril, da bo slana jutri zjutraj možna v mraziščih, kot so Jezersko, Rateče in Slovenske Gorice ter v zaprtih dolinah. Vrtičkarji, zaščitite občutljive rastline, saj lahko mraz udari po zgodnji zelenjavi in mladih nasadih. Ostaja tudi nevarnost vetrolomov. Vetrovi bodo ponekod dosegali zelo visoke hitrosti, zato lahko pride tudi do lokalnih izpadov elektrike.

0: ritmo in montiramo. Pohištvo Jean Calasse, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes jutra in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem pa od 14 do 18 stopinj.
2: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
3: Srečno, previdno, varno, kjerkoli že ste, če vas na poti kaj zmoti, nam to sporočite na 08022255. Sicer pa v tem trenutku mogoče opozorilo, da na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic. Proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morate držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja je zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če imate še kaj dodati, pa 030-200-120. A ja, pa moramo menjša to, ne? Na Štajerski avtocesti od Kompolja proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica Želodnik Domžale že prihaja do zastojev.
2: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
3: Ja, tukaj sva, nič drugače ne bo, vse tja do 10. ure, ostanite v najini družbi, mava nagradno igro, mava.
4: Mava.
3: In mava danes tudi karavano.
4: Mava.
3: Mi zdaj že vemo, da karavana bo, ampak moramo pa razkriti, kje bomo prihodnji torek oziroma kdo vse bo z nami. Zdaj za ponedeljek je že počasi jasno, torek pa razkrijeva danes po kavi. 5 minut je čez 6. Dobro jutro.

0: Ed Sheeran u našoj družbi, dobro jutro, 10 minut je če šesto. Karavana, karavana,
1: karavana, karavana.
0: Ja, karavana, karavana, vse se pri nas giblje v tem trenutku okoli karavane, ker se kmalo začne. Prihodnji ponedeljek od 18. maja do 22. maja bomo na terenu. Zakaj pravzaprav pri karavani gre? To pomeni, da naš mobilni studio prestavimo v vaš kraj in da vas seveda obiščemo in da pokažemo, kako radio pravzaprav deluje. Z nami bodo glasbeni gostje, z nami bodo tudi ostali pomembneži iz tistega kraja in z nami verjamem, da boste tudi vi ali priklopljeni takole na frekvence ali pa z nami v naši družbi na tereno. Prišel si do besede.
1: Hvala lepa. Kot mati karavane imam zdaj eno vprašanje zate.
0: Ja, ja.
1: Povej mi,
0: a ti si mati karavane?
1: Ne, ti.
0: Ja, ja, okay.
1: Za tebe, kot mati.
0: V redu,
1: ja,
0: v redu.
1: Ja. Kaj je tebi najboljša stvar karavane?
0: Najboljša stvar karavane je to, da nas obiščajo poslušalci in da z nami delijo to energijo, ki jo na terenu hočeš in moraš dobiti, zato ker moramo zdržati. Ne? Ker smo v bistvu na terenu od 10. do 18. ure vsak dan uživo, ampak mi pridemo že prej, da malo prepravimo, pa potem malo dlje ostanemo, da malo pospravimo, pa še kaj pojemo, ker čez da ne, a ne? In potem to, da pridete vi, nas obiščete, rečete kakšno lepo besedo, ste z nami, to je to, to je pol narejen. Tako da si pol na koncu v petek, ne, ko bomo v Medvodah zadan dan, si rečeš, evo, vse kljukce so narejene, naredili smo.
1: Takrat
0: bo žurka. A bo žurka? Ta bo žurka, lega.
1: Takrat bo zihar kaj padel.
0: Ja, ok.
1: Ja, kakšta smrika.
0: Tako, 18. torej, naslednji ponedeljek začnemo v Naklem, 19. smo na Bledu, 20. v Tržiču, 21. v Kranjski Gori, 22. v petek, končamo v Medvodah, kot sem že povedala. In naj dodamo zdaj še to, da v Naklem bodo z nami, ko bomo pri šotoru nasproti občine, Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Kaj pa torek na Bledo?
1: Kdo
0: od
1: povedala?
0: Glasbenikov bo v naši družbi? Seveda bova povedala. Z nami bodo Gašper Rifel, z nami bo tudi Anabel, z nami bo Hano, Hamo in z nami bo Gregor Ravni. Jaz mislim, da se bomo imeli ne sam lušno, imeli se bomo fantastično 12 minut, če šesto v tem trenutku pa si privoščimo Hamota. Upam, da bo morda prav tole tudi zaigral na karavani in boste lahko z njim zapeli. Naj povem, da glasbeniki, ko so na karavani takole z nami, jih dobite ena na ena, tako da to imate res eno tako krasno
1: plakate
0: priložnost.
1: Sabo,
0: plakate
1: za
0: podpisati pa pol na steno. Hamo, tribute to love in rožice. Rože, rože, rožice. Jaz sem raj čokolado, no, če kdo kaj nosil.

0: Đorđe Balašević, oprosti mi, Katrin, če se morate komu upravičiti, je morda danes ta dan, ko lahko naredite korak k temu in morda zgladite odnose. Čuki in poletno v nadaljevanju in naj povem, da tudi Čuki bodo na eni od lokacij z nami, na karavani, prihodnji teden, ampak kaj več pa ne bom povedala. Bova pa zdaj pogledala v nebo, ker so tukaj ledeni možje in prinašajo ohladitev, a ne? Vremenoslovec Tilen Lotrič.
1: Ja, bomo pogledala v nebo. Ne vihte bodo iz severa, bojo prišle seveda danes tudi padavine. Severni veter bo pihal na primorskem, torej tramontana. Tako da, Saša, če bo šla na čoved, bojo valovi, bo pa to pomeni,
0: in
1: da bo...
0: In mi bo slabo.
1: Tako, ti bo delalo slabo.
0: Delalo mi bo slabo, da.
1: Pa pomeni pa to, da bo čisti zrak. To je ponavad vedno piha po nevihti.
0: Tako, da smatik pa to rabam.
1: Tako, tako da se splača iti na morje v četrtek, če ste hoteli iti. Temperature bodo danes od 8 do 13, popoldne pa večinoma samo od 5 do 10. Tako da tajle treje moži že delujejo.
0: Že delujejo, ampak kmalo pa prihaja poletje k nam na naše frekvence, pa že skupaj s Čuki, kot obljubljeno 26. Dobro jutro.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Pink, I don't believe you, ko dve minutki še manjkata do pol sedme ure, vas lepo pozdravljava v Gorenjskem jutru, Tilen in Saša. Dobro jutro. Tilen, kaj bomo poslušali v nadaljevanju? Ne veš, Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Nekaj sladkega.
0: A ja, teb zdaj dela tam, ti zdaj vidiš, kaj poslušamo.
1: Jaz vse vidim.
0: Ti vse veš in slediš.
1: Vidim in tudi vem, da bo v nadaljevanju o nečem sladkem, tako da ostanite v naši družbi.
0: A ja?
1: Ja.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
10: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Ljudska univerza Kran v središču za samostojno učenje ta mesec vabi na 4 brezplačne delavnice, katere in kdaj, pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
13: Prva bo 14. maja med 16. in 17. uro, in sicer bodo to pogovorne urice slovenščine. Druga bo 28. maja med 16. in 17. uro, in sicer pisanje besedil v slovenskem jeziku. Obe dve brezplačni delavnici se bosta izvajali na Ljudski univerzi Kranj v središču za samostojno učenje. Tretja se bo izvajala v medgeneracijskem centru Kranj, in sicer 13. maja med 10. in 11. uro. Tema pa bo naravna čistila za dom. Potem pa bo še ena brezplačna delavnica, in sicer 27. maja med 10. in 11. uro v domu krajanov Šenčur. Tema pa bo popotna angleščina. Za prijavo na brezplačne delavnice nas pokličite na telefonsko številko 04-280-48-00 ali nam pišite na e-naslov informator@luniverza.si.
12: Če iščete zaposlitev ali razmišljate o menjavi kariere, pa vas Ljudska univerza Kranj vabi v svetovalno središče, kjer bodo na individualnem srečanju skupaj z vami pripravili življenjepis, ki je prilagojen izbranemu zaposlitvenemu oglasu ter spremno pismo po meri delodajalca. V nadaljevanju pa nakratko še do Kamnika. Po prvomajskih počitnicah sta za treninge in rekreacijo tam zaživeli igrišči za odbojko na Mivki pod Skalco, ki ju upravlja odbojkarski klub Kalcit Voli iz Kamnika. Ekipa, ki skrbi za dogajanje na odbojkarski plaži, napoveduje pestro športno poletje. Prva turnirja v odbojki na Mivki in ulični košarki bodo rekreativci odigrali že zadnji majski vikend.
14: Danes zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem pa od 14 do 18 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: En lep pozdrav voščiva Tilen in Saša v vaši družbi v Gorenjskem jutru, ko 19 minut še manjka do sedme. In ledeni možje so tukaj, prinašajo pa ohladitev, tako da danes nikamor brez dežnika pa brez kakšnega puloverčka.
1: Res je, od 12. do 14. maja pankraci, servaci in bonifaci.
0: A jaz zjutraj nisem hotla tega, brat.
1: Zakaj?
0: Ker bi si jezik zlomila.
1: Jaz sem mislil, da si ga bom pa slučajen se osrala.
0: Bravo.
1: Tako da veliko vrtičkarjev zato še lepo teh dneh sadi rastline na vrt in tako naprej, ker potem več ne bo mraza. Je pa dejansko letos to res, ne, ohladitve prihajajo, padavine so tukaj, tako da bo treba kakšno jopčko še več obleč, sadil boste pa že pač pol za vikend.
0: A ti vem, da imaš velik vrt, pa tako si že kaj posadil,
1: ja,
0: kaj se že lahko?
1: Ja, sem že klejo za letele levihte.
0: A, ki ti je rasturilo vse skupaj.
1: Ja, kaj pa jaz vem za te zofke pa bonifacije.
0: Daj pa zofka, daj še to pogugli.
1: Zofka je pa 15. maja, za katero pravijo, da pogosto prinese dež.
0: 15. maja smo v petek.
1: Ja,
0: dež, pa plačo, pa plačo.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
17: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
4: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Na sprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest od polnoči ostajajo nespremenjene. Za liter bencina je treba še naprej odšteti evro in 68 centov, liter dizla pa stane evro in 73 centov. Za malenkost slabega pol centa se je pocenilo le kurilno olje. Vlada je ob tem znova uvedla okoljsko dajatev, je hkrati znižala trošarine, zato vozniki tega na svojih denarnicah ne bomo občutili. Dunaj pa nocoj odpira vrata 70 Evroviziji, a slovenski gledalci svojih predstavnikov na odru prvič po četrt stoletja ne bomo videli. Slovenija se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela, zato televizija Slovenija na mesto Bleščic letos predvaja tematski program o Palestini. Kljub naši odsotnosti pa Evrovizijski odr ne bo povsem brez slovenskega pečata, saj Luksemburg zastopa pevka naših korenin Eva Marija.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena.

0: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Poglejmo na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Na Gorenjske avtocesti med Naklim in pa Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kranj-Zahod ali Kranj-Vzhod, se morate držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja je zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če imate kaj dodati, nič 8, nič 22. 55.
4: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
3: Tukaj sva in voščiva eno lepo dobro jutro in zaplesali bomo potem La Bamba v nadaljevanju.
5: Olala.
3: 5 minut je čez sedmo, bodo pa plesali tudi naši poslušalci, vsi tisti, ki boste sodelovali v naši nagradni igri. Zakaj točno gre, bova povedala v nadaljevanju, vi pa si v tem trenutku sam predstavljajte jagode. Jagode, polno jagod. Demo zamigati, Lendeva, greva, aj, aj, aj.

0: Naša zadnja, ki ni napušla, je Rogerinskem jutru, svet na dlani. Lepo dobro jutro, 11 minut je čez sedmo, evo Saša in Tilen pa se zbujava z vami in čakava, da vam dama nekaj sladkega.
1: Ja, ker tole je bilo zelo kislo, ko sem jaz malo zapela zraven, ker vem, da sem brez posluha, ampak ne gre drugače. Podeživ
0: pa tu je sonce.
1: Zdaj pa nekaj sonca, ja, za vas. Nekaj sladkega pravzaprav in to zares sladkega. Začenjamo z novo nagrado, oziroma smo začeli že včeraj z novo nagradno igro, skupaj z Loakarjem in nam se kar oči za svetle, ko smo slišali, da bomo z njim delali nagradno igro, ker tako. To pomeni, da imamo tudi mi cel studio napolitank, ki jih malcamo
0: in zdaj ne človek hujša pred poletjem. Nagradna igra traja od 11. do 15. maja, govorimo pa seveda o jagodnih napolitankah.
1: Tako, sodelovanje je v bistvu čisto enostavno, a ne, ja. S čim imate najraje jagode? Tilen, s čim jih imaš ti najraje?
0: S čokolado.
1: Pa ti? Jagode in čokolada.
0: Najboljša
1: veš, kjer komadi, ja? Sem zadela to, ne, a ne?
0: Vse
1: ja, jagode, smetano, čokolado, v palačinkah, sej ni važen, če imate svoj nek skrivni recept, pošljite SMS na 030-220 in nam zaupajte svojo najljubšo, najboljšo jagodno kombinacijo.
0: Tako.
1: Vsak dan v jutranjem in popodanskem programu podarimo paket Loaker jagodnih napolitank. V petek zjutraj pa med vsemi, čisto vsemi, tudi tistimi, ki jih med tednom nismo poklicali, vsi, ki ste se prijavili še glavno nagrado, velik jagodni paket za poletje, da ne boste hujšali.
0: Ja.
1: Tako da, prijavite se tudi vi na 030-220, potem pa te bodo te napolitanke res navdušile. 100% naravne sestavine, brez umetnih dodatkov in pravi okus jagode. In meni se cedijo sline, tako da imam tamle odprte in jaz jih bom za zajtrk. Ti si svoje odpri, kaj dejva jih.
0: Jaz se jih je dost.
1: Ja, dejva, vzem.

0: 20 minut čez 7 vas lepo pozdravljava, Tilen in Saša.
1: Jutro.
0: Danes je torek, 12. maj je tukaj. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra, to vemo, saj posod kriza, ne, in posledično večjo obremenitev zaposlenih. Jaz voščim vsem en lep dan, upam, da se danes pacijenti spomnejo na vas, vam častijo kakšno kavico ali pa prinesejo mogoče kakšno bombonero in da ne boste imele preveč, oziroma imeli, so tudi fantje, ne preveč dela. Zakaj ti len?
1: Ker to, ta modra barva ba je pomirja in daje neko kao modrost, torej da tem ljudem, ki skrbijo za nas, zaupamo. Da smo bolj sproščeni.
0: Mi jim zaupamo, jaz pa upam, tako, da jih čim manjkrat vidimo, ker to pomeni, da smo zdravi. Iz modre pa k beli, bjelo dugme, hajdemo v planine.

0: Delno se je zataknil izvenetra, pojem tale komad se uživim in tilno se zatakne. A ni bilo dober, Tilen? A ni bilo dober slučajno? Povej.
1: Bilo je zelo s srcem in dušo. Tako malo duše je šlo skozi šlo. To je bilo z
0: dušo. No, upam, da tako radi pojete tudi vi in da boste peli tudi na naslednjega. Jaz bom Tilen, všel bom tudi
1: ja, ne? Jaz pa se igram.
0: Ok, no, upam, da uživate tudi vi, potajle takoj pa pride še Adele, Someone Like You. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
3: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
4: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
5: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
8: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
9: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
10: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
13: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
12: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
14: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
15: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
18: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Znova lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Odpravljamo pa se do Jesenic. V tem mesecu poteka vpis v glasbeno šolo Jesenice za novo šolsko leto. Podrobneje o tem pa ravnateljica Martina Valant.
20: V mesecu maju bo potekal vpis tudi v glasbeno šolo Jesenice za šolsko leto 26 in 27. Vpis bo potekal preko naše spletne strani in sicer od 4. do 15. maja. Vpisujemo otroke v 3. leta dalje. Za najmlajše izvajamo glasbeni in baletni vrtec, 7. leti pa vpisujemo učence na inštrumente. Poučujemo vsa glasbila, petje ter od ljudskih glasbil citre. Prav tako nudimo pouk baleta od 4. leta dalje ter pouk sodobnega plesa od 9. leta dalje, tako da starši vabljeni, da vpišete svoje otroke. Glasbeno in plesno izobraževanje je zelo pomembno za otrokov razvoj. Dokazano so otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, uspešnejši pri matematiki in bralni pismenosti. V glasbeni šoli poleg igranja inštrumenta in plesa razvijajo svoje glasbeno-plesne sposobnosti, se učijo vztrajnosti, ter privajajo na delovne navade. V višjih razredih se učenci vključujejo tudi v orkestre in se tako učijo socializacije in timskega dela. Tako da ne pozabite v maju obiskati spletne strani glasbene šole Jesenice in opisati svojega otroka. Spis poteka preko spletne strani, se prav v brskalnik upišete glasbena šola Jesenice in se vam že na uvodni strani pokaže upis. Kliknete na opis in potem sledite navodilo. Pri inštrumentih učenci opravljajo sprejemni preizkus in sprejemni preizkus in starost sta dva podatka, ki jih upoštevamo pri opisu, ker imamo omejitve, namreč prostih mest imamo samo toliko, kot nam jih odobri Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Pri skupinskem pouku za najmlajše in pa plesu, se pravi baletu in sodobnemu plesu, pa teh omejitev ni.
1: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
21: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Adele in Someone Like You. 15 minut pred 8. Dobro jutro. Karavana, karavana. Karavana, karavana, mi se jo že veselimo, 15 minut še manjka do 8, kot že rečeno, in prihodnji teden takle čas bomo nekje na eni lokaciji že postavljali za nov dan, za novo karavano, vse, kar potrebujemo. Zakaj pravzaprav gre? Karavana je tisto, ko se meseca maja za en teden odpravi naš radio na teren in vas seveda kratkočasimo in zabavamo prav v vašem kraju.
1: Od 10.
0: do... Ja, od 10. Ja. Vulja ne pustim do besede. Ja. Počak, kar sem imela na meni povedati, bom zdaj povedala. Od 10. do 6. ure smo torej na terenu, z vami v živo, z nami pa tudi glasbeni gostje. Torej, prihodni ponedelje, kar sem imela namen povedati, vse bom zgledal.
1: Vse.
0: No, v glavnem, od 18. do... Ešte sem mama karavane.
1: Ja, sej to,
0: a ne,
1: to bo res.
0: A lahko prosim.
1: To bo res, to
0: bo res. Zdrat sem bolj tihe narave, ampak pri karavanju.
1: Tle se jih odpre.
0: Ok, daj povej.
1: Kdo bo z nami?
0: Daj povej, počaki, najprej od 18. do 22. maja smo na terenu, 18. začnemo v Naklem, 19. smo na Bledu, 20. v Tržiču, 21. v Kranjski gori, 22. v Medvodah. In kdo bo z nami? Ja, za Naklo zdaj že vemo. Ne? Včeraj sta z Urško že izdala, kdo so glasbeni gostje. Torej, bomo pri šotoru nasproti občine, torej v ponedeljek. Manca Špik, Miran, Rudan, Bejsles, prismojeni profesori bluza bodo z nami. V torek na Bledu, pred trgovino na Kilo, pa bodo z nami Gašper Rifel, Anabel, Hamo, Gregor Ravnik.

0: tole je Gregor Ravnik, slišimo, ne?
1: Aha, ja, ja.
0: Pa podlaga. Ki laufa.
1: Tako, a ja, to je podlaga.
0: Tako, tako, tako.
1: Ok, no, vse to se dogaja tudi, če, si, če je človek uživo, tako da mi bomo
0: veselo.
1: Tudi uživo in marsikaj bo šlo narobe, marsikaj bo šlo prav in predvsem bom zelo vesela, da boste tudi vi v naši družbi, da nas pridete pogledat in da zažurate z nami, z našimi glasbenimi gosti, predvsem pa z vsemi tistimi, ki v tistem kraju nekaj počnejo, nekaj dobrega in se bodo seveda tudi vsak na svoj način predstavili. A smo za to, da slišimo od Gregorja skladbo Hotel za dva?
0: Od Gašparja, dejmo.
1: Samo vse.
0: Lej, toliko govori pa... Ja.
1: Hotel, ja, viš, človek se stopi, ko sliš Hotel za dva, pa se ja, ni važen kdo. Zgleda bi raj Gregorja kot Gašparja.
0: Ja, ne, ja, v hotelu.

0: Kuzivam u mojih najljubših hitih. To je Radio Kran u službi. Od desetih do dvih slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Festa, festa! Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, fešta!
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: To je Radio Kran. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štravs Tisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
3: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
2: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo upravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Šved Olof Rantzen pa bije nenavadno bitko z italijanskimi strjevalci. Čeprav v Italiji ni bil še nikoli v življenju, so mu poslali globo za prehitro vožnjo v višini 920 evrov. Italijanski ratar je namreč posnel rdeč Suzuki z njegovo registrsko številko, sam pa vozi sivega Forda. Italijani so očitno narobe prebrali tablico na nekem rdečem avtu, ki je imel podobne oznake kot njegov sivi Ford. Kljub temu, da so mu enkrat že priznali napako, mu nove zahteve za plačilo še kar polnijo poštni nabiralnik.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.

0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
2: No, pa pejmo sveže, hitro, prometno na ceste. 8:05 na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem sa proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče. Ostaja zastoj, zamuda 10 minut. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Potem pa, kar se tiče Gorenjke, pa na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Toliko za enkrat, če bi radi še kaj dodali, 08:22:55.
1: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
2: Tukaj sva v vaši dobre družbi, jutro. Nič drugače ne bo, vse tja do 10:00. Bodite in ostanite z nami tudi vi. In mi dva mava.
3: Čokoladar, da je razmišljaj, ko si mlada.
4: Ja, še zdaj uri, ne?
3: Da te vodi.
2: Jaz bi kar pela pa pela, sej vem, noben noče tega poslušati in zato, ker to poslušate, to hruljenje v eter, ste lahko nagrajeni z jagodami. Zakaj točno gre, bo povedala v nadaljevanju, čas bo za eno luštno nagradno igro nekoga izmed vas nagradiva. 8:06 je dobro jutro. Šti kaj rekel?
5: Dobro jutro.
2: Oh, shit, on je plačan za to.
5: ja, tako to je.
2: Dobro jutro, živjo.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Eno lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. 13 minut je čez 8, s Tilnom sva v vaši družbi, Mava in Dava, da se posladkate tudi vi, ne da sam midva malca vatlele v etru. Loakr politanke imamo, tedenska nagradna igra, vaša edina naloga je, da na nič 3 nič 220 pošljete odgovorno vprašanje, s čim imate najraje jagode, s čim jih imaš najraje ti, Tilen?
1: S čokoladico.
0: A res prav tako neizvirno bo vse skupi?
1: Ne tako notelo gor napašeš, pol razmerje. In je super.
0: Aha, ok. Ja, ja. No, upam, da ste vi bolj izvirni, pa vseeno, tudi če sam s čokolado, ni problema, nič 3, nič 200, 120, napišite SMS. Nekoga izmed vas danes v tem gorenskem jutru pokličemo in razveselimo s paketom Loakr čokoladic oziroma napolitank. Drugega pokličemo že danes v tem popoldnevu in v petek izmed vseh, tudi tistih, ki zdaj še niste dobili nič, recimo, in tudi ne boste, boste še vedno v žrebu. V petek nekoga izžrebamo, ki dobi velik Loakr paket napolitank. Grande. Mi smo si tele jagodne napletanke že privoščili, moram povedati, da so odlične. Super kombinacija je lahko to smetano, čokolado, jogurtom, tudi palačinkam. A zavijo kdaj napletanke v palačinke?
1: Ne še.
0: No, viš, tudi to je ena od opcij.
1: Tako malo, da jih zdrobiš
0: zaprobat.
1: Čez noter.
0: Vidiš, te krenči malo.
1: Ja, ja.
0: Nič 3, nič 200, 120, javite mi.

0: Saša, ti karam, twist in my sobriety.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja. Jaz sem imela zdaj toliko na glas slušalke, da zdaj, ko tole govoriva, sploh nič ne slišam. A sem slišana v etru?
1: Jaz sem.
0: Dobro jutro. In upam, da slišite tole. Gorenjski policisti pogosto merijo hitrost na avtocesti in zelo veliko prehitrih ujamejo na odseku Lipce-Radovljica in obratno. In pretekli vikend so zopet ujeli enega, tokrat motorista, ki je svoj motor kar dobro navil. Namerili so mu kar 233 km na uro. To se je zgodilo v soboto nekaj po 18. uri. Belo čelado je imel prekrškar, ki se je s tem, ko je za kar 123 km na uro prekoračil hitrost, prislužil kazen 1200 evrov in 9 kazenskih točk. A se zdaj že vozil 233 na uro?
1: Ne,
0: a to zdaj je rekel zato, da te ne vozil nazaj štrafa?
1: Ne, ker imam tak avto, če bi ga imel, bi šel še hitreje.
0: A si slišal, da je bil motorist, sem rekla.
1: Ali pa motorja.
0: Ok, ko smo že pri gorenjski avtocesti, če ste se v preteklih dneh kaj peljali mimo Kranja proti Gorenjski in obratno, veste, da potekajo pri avtocestnem priključku Kranj zahod dela. Hitrost skozi območje del je omejeno na 80, ponekod na 60 km na uro. Zaradi preprečevanja prometnih zastojev je na priključku Kranj zahod prepovedano levo zavijanje na koncu izvoznih krakov. To pomeni, če peljete iz smeri Ljubljane, lahko na koncu izvoza z avtoceste zavijete le proti Golniku in Kokrici. Če vozite iz Jesenic, pa na koncu izvoza Kranj zahod, lahko zavijete le desno za Naklo in Kranj, ne pa tudi za Kokrico. Na tovorni promet namenjen industrijsko cono Naklo je ne glede na smer prihoda preusmerjen na izvoz Naklo, pa mogoče še tole. Približno 10 dni v prvi polovici junija bo priključek Kranj zahod iz smeri Jesenic popolnoma zaprt. In letos še posebej v poletni sezoni prometno načrtujte daljše poti oziroma pametno prometno in tako ali tako bomo, a ne? Kajti na naših avtocestah je veliko gradbišč in ko bodo udarili še turisti, bo nočna mora. Tudi po dnevi. Tudi po dnevi bo prava nočna mora, ko bomo zbojeni. Tako da to je to. In ko bo padal dež, pravijo Kingstoni, Kingstoni bodo tudi z nami na karavani, ki točno bodo, boste izvedeli, če boste v naši družbi. Dež pa bo pad. Ti le naloh, kaj rečeš.
1: Ja, lahko.
0: A jaz preveč govorim.
1: Ja, ja. Zdaj je že konec, bova kar šla na Kingstone in ko bo padal dež. Dobro jutro.
0: Joj.

0: George Michael je bil v naši družbi, George Michael bo nadaljevanju z nami. 8:31 minuti, ostanite v naši družbi še naprej in pridno pošiljajte SMS-e na 030-220, s čim imate radi jagode, zakaj imate radi jagode, nekoga izmed vas pa potem v nadaljevanju tudi razveselimo z Loacker paketom Napolitank jagodnimi. To je njihov čisto novi okus, ki bo morda prav danes že v vaši kuhini, na vaši mizi in seveda sladička za pokosilo. Tole po nadaljevanju. Zaplojte, komod. Kelly Family tudi v nadaljevanju, bodite v naši družbi, Vesna Pisarovič, Ed Sheeran, vse to sledi še v zadnje pol ure pred deveto. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
6: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pobuda polni zagona kolesarjem v službo se tudi letos vrača kot vseslovenski izziv, ki spodbuja kolesarjenje kot praktično alternativo vsakodnevnim potem z avtomobilom. Letošnji izziv poteka do 21. junija, vsega skupaj torej 7 tednov. V tem času pa lahko udeleženci sodelujejo v tedenskih izzivih, spremljevalnih aktivnostih in se potegujejo tudi za nagrade. Del pobude so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Redno vzdrževanje kolesa je namreč ključ do varne in prijetne vožnje. Zato so pripravili mobilne servisne točke, kjer bodo serviserji poskrbeli za osnovna popravila in nastavitve, ob večjih težavah pa svetovali, kako naprej. Eden izmed servisov bo na Jesenicah na trgu Toneta Čufarja ta četrtek med 13. in 19. uro in pa tudi v Medvodah in sicer na tržnici v ponedeljek 18. maja, prav tako med 13. in 19. uro. V enoti vrtca Tržič v Kovorju je pred kratkim potekal slovesen podpis nove ekolistine vrtca Tržič, s katerim so otroci, vzgojiteljice in širša lokalna skupnost znova potrdili svojo zavezanost k spoštljivemu odnosu do narave. Dogodek je potekal v okviru programa Ekošola, ki spodbuja ozaveščenost o trajnostnem razvoju ter odgovornem ravnanju z okoljem že v najzgodnejšem obdobju. Najmlajši so ob tej priložnosti predstavili tudi svoje konkretne zaveze. Obljubili so, da bodo skrbeli za urejenost vrčevskih vrtičkov in okolice, odgovorno ravnali s hrano ter dosledno ločevali odpadke. Poseben poudarek namenjajo vrčevanju z vodo, energijo in papirjem, hkrati pa tudi skrbi za lastno zdravje in gibanje. Svojim zgledom želijo k trajnostnemu ravnanju spodbujati tudi starše in druge krajane. Slovesnost ob podpisu nove ekolistine vrtca Tržič je bila prežeta z ustvarjalnostjo, otroško igrivostjo in iskrenim navdušenjem nad naravo.
9: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
10: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Kelly Family, 15 minut še manjka do 9. Kelly Family je bila v bistvu skupina, ko so bili tudi Cotton Dieg, pa Backstreet Boys in to je bilo vse recimo v moji sobi na posterih. To ni tvoj obdobje.
1: Ne. Pri nas so bili pa Avril Lavigne, pa Justin Bieber, pa
0: Lady Gaga. Se čuti generacijska razlika, ampak mislim pa, da za vse generacije pa so zagotovo napolitanke Loaker. In mi dva mava nagradno igro, cel teden bo še potekala. S čim imate vi radi jagode, je naše vprašanje in nekoga izmed vas takole zjutraj nagradimo, nekoga še popoldne in potem izmed vseh, ki pošiljate nekoga še v petek z velikim paketom Loaker politank. Ti ne pol spiš, da mi se kar nekaj oglašaš. Dejva mi da poklica, da vidva, a mava nagrajenko, ali se bo javil ali ne.
2: Dobar dan, prosim.
0: Dobar dan, dobro jutro. Na tej strani sva Tilen in drugi pa Ines, če se ne motam.
2: Živjo.
0: Ja, živjo, Ines. Jaz berem tale vaš SMS in si rečem, tole moram probat. Ines, kaj ste zapisali v naši nagradni igri? Kam date jagode?
2: Fajn je, da jagode, da pride do boljšega okusa, date popr.
0: Okay.
2: To je ful zanimiv, ne? Kaj še mi bi rekel, fuj, ne? Ampak ja. V bistvu res dobite tist okusno, ful dober. Mečkem popra, ne, zdaj da vtekihala, ne.
0: Okej, okay. A pa to sveže jagode, ko ježdaš mečkem popra in to je to?
2: To je to.
0: Okej, okay. Ampak vi ste še eno odlično solato z jagodam si pripravili. O, moj bog, kako dobro je slišati. Dajte povedati.
2: Res je, jagode narežemo, potem pa dam oriše, kolci, ali pa malo kakšne polivke, jaz dam ponovat kakšen jogurtek, ampak ne zdaj ful. Malo jogurtka pa malo limone.
0: In ne sliši se odlično. Kam pa boste ukomponirali zdaj vse tele napolitanke jagodne, ki jih boste dobili?
2: A veste kaj, to je piknika vzdele, mislim, no, ne ta teden, a ne?
0: Ja, kaj pač doživen.
2: Ja, ampak tukaj nekih piknikov se začel, tako da za posladek bo odlično prišlo prav.
0: Odlično in nagrada je vaša, Inesi. Tilen je hotel nekaj po mojem povedati, ko ne pride do besede, to že cel dan.
1: Ne, se je podvih že iz kak človek težko, ne? Ja, se... Zdaj, ampak Ines, čestitke.
0: Ja. Lepo, da si dodal še nekaj.
1: Ja.
0: Ines, čestitke. Loh, Tilna, povabite se, če ima polhna usta, je tudi tih, pa je pol prav simpatičen.
2: Odlično.
0: Krasno.
2: Velja.
0: Hvala tudi vam, lep dan, želim, živjo. Oj. Tilna, bi zdaj mogoče kaj dodal?
1: Ja, da prihaja sama dobra glasba v Gorenjskem jutru, recimo.
0: Recimo Vesna Pisarovič, dolje na koljen.
1: Ja, recimo to, pol pa zaprtimi očmi gremo dalje, ker itak ne moramo gledati, tole ne bo, ki danes ni lepo, torej Ed Sheeran še
0: ti
1: za njo.
0: Neki, tak,
1: kaj
0: šta ti povej? Sitkan. Si sitkan, mucek.
1: A se fantom lahko reče, da so sitni?
0: Zakaj pa ne?
1: Če se dekletom se baj ne sme.
0: A jo?
1: Ja.
0: Tako občutljive pa spet nismo, no?
1: Ja.
0: Gremo na kolena, gremo na kolena, pa zdaj starto.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za zdravljenje države.
4: Vse do predpostavki, da večina števil, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne kakršnega slika minister za finance.
3: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Bodo pa predstavniki sindikalnih central danes predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že pred parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranka odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. Za konec pa še, Los Angeles Lakers so pred dobre pol ure po napeti in nervozni končnici še četrtič padli proti Oklahoma City Thunderju in zaključili sezono. Igralci Oklahoma so bili v ključnih trenutkih bolj mirni in zbrani, Lakersi pa znova niso našli odgovora, ko je tekma se lomila. Oklahoma je serijo dobila 4-0 in dobesedno pometla z Lakersi in kot poraz, da ne bi bil dovolj, je v Ameriki takoj eksplodirala še debata o prihodnosti LeBrona Jamesa. Časnik Los Angeles Times je danes celo zapisal, da bi morali Lakersi poleti zaključiti ero Lebrona in začeti graditi novo, mlajšo ekipo okoli Luke Dončiča, ki zaradi poškodbe v tej končnici ni mogel pomagati.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Previdno in počasi, ceste so mokre in spolzke, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani prihaja do zastojev, na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morate držati desnega pasu.

0: Tukaj sva in danes teden bova takle čas že nekje na terenu, na lokaciji, kajti začenjamo z našo karavano. Začenjamo jo v ponedeljek 18. maja, potekala bo do 22. maja, torej cel teden bomo na terenu v vašem kraju. Začnemo v Naklem, gremo na Bled, potem v Tržič, v Kranjsko goro in končamo v Medvodah. Kdo so glasbeniki, ki nas bodo spremljali na omenjenih lokacijah, pa boste izvedeli v nadaljevanju. Tilen, reč. Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobri jutro.
0: Sem danes te res ne bo... Veš kaj, ful man delam v etru in po mojem, ko pridem na vrsto...
1: Si tako vesela, ja, si tako vesela, da si tle, da ponora.
0: Ti pa praviš, isto sem plačala, ali govoriš ti, ali pa jaz, ne?
1: Ja.
0: Ne, zato sem jaz rekla. Rukseto vaši...
1: Daj, po podneve lahko tudi še delaš, vikende.
0: Ja, ne, z veseljem. Ja, ta vikend sem dežurna, ja, tako.

0: Nekaj odličnih hitov sledi tudi v nadaljevanju, v tem trenutku pa čas za Karavana, karavana, karavana. Ja, seveda za našo karavano. 14 minut je čez 9 in karavana tudi letos bo. Ta teden se bo zlilo, prihodnji teden pa bo sončno in verjamem, da bomo uživali na terenu skupaj z vami, ker to delamo z vas, da vam predstavimo, kako radio deluje zunaj le tega studija, ki ga imamo, ampak popeljemo ta studio pravzaprav tako malo na vednicah do vas in vam pokažemo, razkažemo, kako radio pravzaprav deluje. Vsak dan med 10 in 18 uro bomo uživo oddajali v vašem kraju. Začnemo v ponedeljek 18. v Naklem. Pri šatoru nasproti občine z nami bodo zdaj že vemo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza in potem torek nadaljujemo na Bledu pred trgovino na Kilo, kjer pa bodo z nami Gašper Rifl, Anabel Hamo in Gregor Ravnik. Gremo v Tržič v sredo, jutri izdamo, kdo so glasbeniki, ki nas bodo kratkočasili in zabavali tam. V četrtek bomo v Kranjski Gori in v petek v Medvodah, tam tudi končamo.
1: Grande finale.
0: Grande finale, Tilen pravda v pol žurka, tako da bomo videli, ne?
1: Ja bo, kakšne glasbene goste imamo tudi tist dan.
0: Ja, jaz mislim, da bo žurka vsak dan z vami in zato bodite z nami tudi vi. Lansko leto smo imeli eno poslušalko, ki je z nami pravzaprav hodila na vse lokacije.
1: Res je, vsak
0: dan je bila v naši družbi. Od 10. do 18. ure se bomo družili, lepo povabljeni, da ste z nami. Če ne morete biti z nami tako uživo, ne, boste pa vse skupaj spremljali tudi na naših frekvencah. To je to, Tilen?
1: To je to.
0: To je to, ok. To je to. Magazin Na svijetu sve. Uživajte v naši družbi. Dobro jutro, dobar dan.

0: Eno lepo dobro jutro, dober dan, čeprav deževen, v torek 12. maja voščiva Saša in Tilen in še Rok, kot odvetnik Tilna se nam je pridružil v studiju, pa
1: zdaj
0: povej.
1: Pa ne vem, na čigavi strani boš.
2: Ja, na tvoji en te mora rešiti, da priješ do besede.
1: Hvala.
2: Saša se že pripravlja na karavano in tako lepo.
1: Ja, to bo, ne, čuvi še glas do ta čas, ker boš ga rabila, ne, cel dan govor tudi ni...
0: Mači kašel, ne?
2: Ne bo ga čuvala,
0: pa še sem ga
2: prihaja.
0: Mogla dopovend.
1: Ja, ne, za vsakim moškim stoji, ne...
0: Ena šefica
1: in to tlele, tako je. A mi z dobro glasbo nadaljujemo naprej, ta je za tebe, no?
0: Saša, a za mene?
1: Došlo zdaj na glas pela, če pa še kdo rad na glas poje.
2: Toliko šparanje v glasu.
0: Ja, ne bom šparala glasu, ne bom pela v eter, ker vam nočem pokvar dneva, že slabo vreme in naredilo svoje, bom pa izven etra sigurno pokvarila dan v roku, pa tilno.
2: Jaz gledam, kar bom, ajde.
0: Karavana. Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
5: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Za rekonstrukcijo blejske osnovne šole je izdano gradbeno dovoljenje. Upravna enota Radovljica je minuli teden izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Gradbeno dovoljenje sicer še ni pravnomočno, občina pa še naprej išče tudi dodatne možnosti financiranja največjega projekta v zgodovini občine. Na lanskem razpisu šolskega ministrstva je sicer že pridobila 3,4 milijona evrov. Z rekonstrukcijo se bo šolski objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov za zidalne površine, povečal na 5240 kvadratnih metrov, kar je potrebno zaradi že dlje časa trajajoče hude prostorske stiske. Predmet izdanega gradbenega dovoljenja predstavlja rekonstrukcijo, prizidavo in nadzidavo obstoječega objekta. Večji del konstrukcije obstoječega objekta bodo odstranili, določene dele in stebre pa ohranili in jih v kombinaciji z novo predvidenimi posegi ojačali. Večji del dozidave se bo raztezal proti zahodu, kjer je preko območja trenutne zelene cone predvidena izgradnja razredov prve triade in knjižnice. V južnem delu objekta predvidevajo poglobitev, da bi pridobili zunanji prireditveni prostor amfiteatralne zasnove. Projekt bodo izvajali v 5 zaporednih gradbenih fazah. Po idejni zasnovi naj bi neto stroški naložbe v osnovno šolo znašali približno 15 milijonov evrov, v športno dvorano 7 milijonov evrov ter še 2 dodatna milijona za parkirno hišo, ki naj bi bila umeščena pod šolo. Gre torej za obsežen projekt, ki pa je med bližnjimi prebivalci naletel na nekaj neodobravanja. Na razpisano ustno obravnavo za izdajo gradbenega dovoljenja se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s projektom. Občina je glede na prejete pripombe predložila dodatna dokazila vplivov na okolje in analizo hrupa, upravni organ pa je ugotovil, da je občina izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na nasprotovanje nekaterih krajanov je sicer mogoče pričakovati pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje.
3: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Miniaturna Kylie, ženska, ki je manjša od mene, to malkrat lahko rečem, ampak evo, za njo pa lahko rečem. Ja. 20 še manjka, ura bo 10, ostanite še naprej v naši družbi in naj poveva, da tudi v popodnevu delimo krasne slastne jagode napolitanke Loaker, tako da jih lahko dobite tudi vi, bodite z nami, kdo so glasbeniki na naši karavani in če ste preslišali, boste izvedeli kakšno informacijo več tudi v popodnevu. Bodite z nami in uživajte. Tilen?
1: Jaz bom pa rekel, da kljub dežju si narišimo sonce. Čau, čau.
2: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.

0: Bez tebe ne znam. Gorensko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
3: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Pesmi z dušo. V Gorenjskem jutru. Polnem tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom. Luka Dončić letos ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance, čeprav so navijači upali na njegovo vrnitev po poškodbi stegenske mišice, košarkarski zvezdnik sporočil, da poletje posveča svoji družini. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je težko odločitev, da ne bo igral za reprezentanco, sprejel zaradi prizadevanj za skrbništvo nad hčerkama, ki bosta v njegovem življenju vedno na prvem mestu.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smeri Štajerske. Na cestah na območju Novega mesta so prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Lep dobro dan z Radija Kranj, Žiga sem z vami, tole je štart do poldanskega programa in seveda ponavadi je prva na spisku ravno tale.
0: Info točka.
5: V današnji infotočki bomo začeli na cestah. Gorenjski policisti so pretekli vikend ujeli izjemno hitrega motorista, precej čez 200 je pritisnil svojega jeklenega konička. Več o tem pa tudi o delih na avtocestnem priključku Kranj Zahod v nadaljevanju. Povedali bomo seveda, kako je spremenjen prometni režim. V Kranju nadaljujejo elektrifikacijo javnega prevoza, to pomeni, da je flota mestnega potniškega prometa bogatejša za 2 novi električni vozili. V infotočki pa tudi o naši karavani, ki se bliža in do katere nas loči le še 6 dni. Lansko leto smo obiskali tudi žiri, nekaj o tem v nadaljevanju. Najprej pa tale.

Pozdravljeni nazaj, tole je Infotočka na Radiu Kranj, ki jo začenjamo na cestah in to hitro, oziroma prehitro. Gorenjski policisti pogosto namreč merijo hitrost na avtocesti in zelo veliko prehitrih ujamejo ravno tam na odseku Lipce-Radovljica oziroma Radovljica-Lipce. In pretekli vikend so zopet ujeli enega, tokrat motorista, ki je svoj motor kar dobro navil namreč. Pognal ga je vsaj do tiste točke, ko so ga policisti namerili do 233 km na uro. To se je zgodilo v soboto nekaj po 18. uri. 233 km je vozil prekrškar z belo čelado, ki si je s tem, ko je za kar 123 km na uro prekoračil hitrost, prislužil kazen 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Ali je to primerna kazen ali ne, presodite sami. Ko pa smo že na gorenjski avtocesti, vsi, ki ste se v preteklih dneh kaj peljali mimo Kranja proti Gorenjski in obratno, veste, da potekajo pri avtocestnem priključku Kranj Zahod dela. Hitrost skozi to območje je omejena na 80, ponekod tudi na 60 km na uro. Zaradi preprečevanja prometnih zastojev pa je na priključku Kranj Zahod oziroma na koncu priključka prepovedano zavijanje levo, namreč na obeh izvoznih krakih. To pomeni, če peljete iz smeri Ljubljane in zapustite avtocesto na priključku Kranj Zahod, lahko na koncu letega zavijete le proti Golniku in Kokrici. Če pa vozite iz Jesenic, pa na koncu izvoza Kranj Zahod, lahko zavijete le desno proti Naklu oziroma Kranju, ne pa tudi levo za Kokrico. Tak režim je urejen v izogib prometnih zastojev, prav tako je tovorni promet namenjen v industrijsko cono Naklo, ne glede na smer prihoda, preusmerjen na izvoz Naklo. In pa še to, približno v prvi polovici junija, natančneje bodo še povedali, bo za 10 dni nekaj takega v celoti zaprt priključek Kranj Zahod iz smeri Jesenic. In letos pa še posebej, torej tudi v poletni sezoni, pametno načrtujte daljše poti, kajti po naših avtocestah je veliko gradbišč in ko bodo dol udarili še turisti, bo nočna mora tudi potrebna.

0: Infotočko poslušate, tole je Radio Kranj, dober dan. Kranj nadaljuje elektrifikacijo javnega prevoza. Po novem sta v vozni park kranjskega mestnega potniškega prometa prišli dve novi električni vozili, nam je povedal župan Kranja Matjaž Rakovec.
1: S tem smo zdaj nadomestili dizelska vozila na liniji 14, ki povezujejo naselja pod Storžičem, torej Srednja vas, Zalog, Svarje, Povlje, Babam vrt, Žablje, Čadovlje in pa Tatinec. Druga pridobitev pa je nadomestno vozilo za dotrajan e-minibus, ki v starem mestnem jedru služi za prevoze na poziv. Zdaj obe vozili sprejmeta do 7 potnikov in voznika, doseg je 359 km, ker gre za električna vozila, kot smo rekla, ne. Vrednost posameznega vozila je bila 86.400, od čemer smo skoraj 70.000, 69.100 evrov dobili nepovratnih sredstev iz ekosklada.
0: Ti dve novi električni vozili sta nadaljevanje postopne elektrifikacije mestnega prometa v Kranju, ki jo pa bodo letos nadgradili še s tremi avtobusi, za katere se računa, da bodo v promet prišli do konca poletja.

0: Še vedno poslušate radio Kranj, Žiga sem z vami, dober dan in tudi naša karavana se počasi bliža.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Za tiste, ki morda ne veste, karavana radia Kranj je tisti en teden v letu, ko radio pride v vaš kraj. Naložimo ga na pol tovornjak oziroma na malo večji kombi in ga odpeljemo en dan v en kraj, drug dan v drugi kraj, tretji dan v tretji kraj in tako naprej. In lani smo tako obiskali tudi Žiri, tam smo se na primer pogovarjali tudi s članico planinskega društva Žiri o okoliških planinskih poteh, ki jih ni malo, pa tudi o njihovi tradicionalni prireditvi pohodu okrog Žirov.
2: Ja, to je prireditev v okviru žirovskega praznika, osvoboditve Žirov in poteka v oktobru, najbližje datumu osvoboditve Žirov, uradni datum je pa 23. oktober 43. In Žirov se lahko odpravite na Goropeke, na Mrzli vrh, na Breznico, potem lahko greste na vrh Svetih treh kraljev, na Žirovski vrh, Koprivnik, različne destinacije. Žiri je pač kotlina in smo obdani z vsem temi hribi okrog in za vsak pohod, ki si ga izberete, potrebujete tam nekje uro popol hoje.
0: Žiri so izhodiščna točka tudi za planince, seveda ne za tiste ekstremne, ampak za ljubitelje pa. Naša karavana se letos pričenja že naslednji ponedeljek, ko bomo 18. maja gostovali v Naklem v športnem parku, naslednji dan v torek v Tržiču v atriju občinske stavbe, v sredo 20. maja bomo na Bledu pred tržnico, v četrtek v Kranjski gori, in pa v petek 22. maja našo karavano zaključujemo v Medvodah. Več pa seveda tudi jutri in še v četrtek ter petek.

0: poglejmo še, kaj se nas čaka v nadaljevanju programa danes na Radiu Kran. V oddaji Pulz dneva nekaj po 11. uri bomo danes govorili o dnevih za krepitev zdravja, ki jih izvaja Center za krepitev zdravja Kran. Pričeli so se v petek v Žabnici in se bodo v naslednjih tednih zvrstili po različnih krajih po Gorenjski. Eno bomo rekli tudi o festivalu Okusi kranskih mis, ki se je prav tako pričel v petek, ter o gradnji novega nadvoza pri trgovskem centru Tuš v Kranju. Pulz dneva nekaj po 11. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo tudi danes se pokukali v preteklost 12. maja, torej današnjega datuma. Kolegica Urška, ki zbira zgodbe in pa zanimivosti povezane z današnjim datumom in pa z našimi gorenskimi kraji, pride nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Ob 14. pa steče naše Gorenjsko popovdne, naš popovdanski program.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
2: Normalno.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Tole je naša rubrika Izgubljenčki na Radiu Kran. V Miljah pri Kranju se je našla mačka pasme Britanka, so nam sporočili poslušalci. Izgubljena mačka pasme Britanka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Upamo, da se skrbniki kmalu oglasijo. Pravkar prebran oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
4: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo pozdravljeni v še eni uri. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Kakšen bo videti Kran leta 2050? Predstavnice Skupne službe varstva okolja mestne občine Kran so skupaj z učenci zadnje triade osnovne šole Franceta Preširna izvedle delavnico Moje mesto, moja prihodnost. Na njej so razmišljali, kakšen bo Kran leta 2050, ali bo bolj digitalen ali bolj zelen, ali bo v njem več rastlin ali več betona, ter kako se bo mesto prilagajalo vročini in ekstremnim vremenskim pojavom. Učenci so se pred delavnico skupaj z učiteljico spoznali s podnebnimi izzivi v regiji, jih prenesli v lokalno okolje in razmišljali o tem, kako lahko mesto postane bolj trajnostno in prijetno za življenje. Svoje ideje o Kranju leta 2050 so nato predstavili s kolaži iz recikliranih materialov. Novo pridobljena znanja in predvsem ideje za Kran v letu 2050 so potem učenci prenesli tudi na papir in sicer s pomočjo tehnike kolaža in z reciklažo materialov. Delavnica je sodelujočim prinesla osvojitev znanja o stanju podnebja v Španiji ob pomoči študentke v okviru Erasmus izmenjave, učenje izrazov povezanih s podnebnimi izzivi in urejanjem mest v angleškem jeziku ter uro in pol čiste kreativnosti ter možnosti sanjanja o drugačni prihodnosti. Izdelke, ki so jih pripravili, si je mogoče ogledati na začasni razstavi na osnovni šoli Franceta Preširna v glavnem hodniku, konec junija pa bodo razstavljeni tudi v starem mestnem jedru. Iz Kranja pa se v nadaljevanju selimo še v Škofjo Loko. Škofjeloški pasijon je bil namreč izbran v evropsko pobudo Tourism for Europe, Best Practices in Regenerative Tourism, ki jo vodi European Travel Commission. Projekt je tako predstavljen kot ena od navdihujočih praks regenerativnega turizma v Evropi. Na občini Škofja Loka so Škofjeloški pasijon prijavili v pobudo, katere namen je izpostaviti primere dobrih praks, ki s turizmom prispevajo k razvoju skupnosti, ohranjanju kulturne dediščine ter ustvarjanju pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov. Evropska komisija za turizem je ob izboru poudarila kakovost in raznolikost prijavljenih projektov iz vse Evrope ter posebej izpostavila pomen projektov, ki turizem razvijajo na trajnosten in vključujoč način. Kampanja Tourism for Europe želi pokazati drugačno podobo turizma, takšno, ki povezuje ljudi, krepi lokalne skupnosti, ohranja dediščino in ustvarja pozitivno prihodnost evropskih destinacij.
12: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smeri Štajerske. Na cestah na območju Novega mesta so prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Seara și ara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šekula. Očitno bodo Pankraci, Srvaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač, v političnih vrstah pa se že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prištejte kakšnih 15 do 20 minut zamude. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze pa je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Srečno!
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kranj.
9: Lepo pozdravljeni. Tudi letos bo v Kranju in okolici potekal kulinarični festival Okusi kranjskih miz. Gurmani boste na svoj račun lahko prišli vse do 24. maja. Osrednja sestavina četrte izvedbe priljubljenega kulinaričnega dogodka je letos med, ki ga gostinci vključujejo v predjedi, glavne jedi in sladice. Festival Okusi kranjskih miz združuje gostince iz širše gorenske regije. Letos sodeluje 20 gostiln iz iz 6 občin, poleg Kranja še z Cerkelj, Nakla, Tržiča, Preddvora in Jezerskega. Obiskovalci torej lahko uživate v enotnem večhodnem meniju po ceni 30 evrov. Letošnja rdeča nit festivala je torej med, ki ga sodelujoči gostinci vključujejo v predjedi, glavne jedi in sladice. Poseben poudarek pa ostaja na lokalnih in sezonskih sestavinah ter na prepletanju tradicije in sodobnih kulinaričnih pristopov. Med se pojavlja tako v klasičnih njihovih jedeh, v sodobni preobleki, kot tudi v ustvarjalnih kombinacijah okusov, ki jih morda še ne poznate in jih lahko spoznate na okusih kranjskih miz. Če, na primer, v priljubljeni skalnik otipkate okuse kranjskih

želi okušati dobrote mojstrov na festivalu, ki traja od 8. do 24. maja, pa naj svojo mizo vnaprej rezervira, lahko pa nekomu podari tudi darilni bon, to je namreč letos novost, kupite pa ga v turistično-informacijskem centru v Kranju. V nadaljevanju nam bo več o tem kulinaričnem festivalu povedala Kristina Grmek z razvoja turističnih produktov na Zavodu za turizem in kulturo Kranj, slišiva pa se takoj po tejle skladbi.

0: Lepo pozdravljeni, poslušate Radio Kranj in govorimo o festivalu Okusi kranjskih miz, ki so tu. Kulinarični festival, ki v Kranju in sosednjih občinah za mize v naslednjih dveh tednih vabi številne radovedneže okusov, gurmane in podobne somišljenike. Za kakšen festival gre, smo se pogovarjali s Kristino Grmek z razvoja turističnih produktov na Zavodu za turizem in kulturo Kranj, ki nam je takole opisala to dvotedensko kulinarično dogajanje v Kranju.
1: Torej, Okusi kranjskih miz je kulinarični festival, kjer 20 gostiln iz šestih gorenjskih občin letos sodelujejo Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Jezersko, Naklo, Predvor in Potržič, ponujajo jedilnik po enotni ceni 30 evrov in letos je rdeča nit med iz lokalnih čebelnjakov.
0: Kdaj in kje se torej celoten kulinarični festival odvija in ali je kaj posebnega, kar morajo obiskovalci na primer vedeti?
1: Torej, odvija se med 8. in 24. majem. Cena je 30 evrov, je pa potrebna predhodna rezervacija pri vsakem izmed gostincev, ki pa so že na voljo, torej njihovi meni in možnost rezervacije na naši spletni strani visitkran.com.
0: Dobro. Kaj pa kakšna letošnja novost?
1: Mogoče prva novost je, da se nam je letos na prvič pridružila še občina Jezersko s tremi ponudniki.
0: Mogoče še enkrat poudariva, kaj je letošnja rdeča nit okusov kranjskih miz, če je morda kdo izmed poslušalcev preslišal. Seveda okrog te rdeče niti se plete cel okus festivala, katere so torej letošnje glavne sestavine, oziroma tista glavna sestavina, okrog katere se vrtijo okusi kranjskih miz.
1: Rdeča nit je osredotočena na med iz lokalnih čebeljakov, ki ga bodo kuharski mojstri vključili v predjedi, glavne jedi in sladice.
0: Hvala lepa, Kristina Grmek z Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Letošnji okusi kranjskih miz se torej odvijajo v Kranju, kjer vas vabi 9 gostiln, v Cerkljah, kjer vabita 2 ponudnika, 3 vas vabijo na Jezersko, sodelujeta tudi 2 ponudnika z Nakla, 1 z Predvora in 3 z Tržiča. Cena menija je 30 evrov, rezervacije vnaprej so obvezne. To pa je tudi tisto najpomembnejše, kar morate vedeti. Mi pa vam želimo le še dober tek.

0: Tudi letos Center za krepitev zdravja iz Kranja pripravlja dneve za krepitev zdravja in do konca maja ter še v juniju se jih bo zvrstilo kar 7. Z mano in telefonski zvezi je Grega Končar, kineziolog z Centra za krepitev zdravja Kranj. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsem poslušateljem.
0: Ponovna akcija Centra za krepitev zdravja z dnevi za krepitev zdravja, na katerih si lahko posamezniki preverijo nekatere telesne funkcije, dobijo mnoge informacije o zdravem načinu življenja, preverijo svojo telesno pripravljenost in še, mogoče vi bolj strokovno in poveste, kaj vse ponujate na dnevih za krepitev zdravja.
1: Tako, se pravi, dnevi za krepitev zdravja so namenjeni nekemu sproščenemu pogovoru o zdravju in ena izmed odličnih priložnosti, da ljudje stopijo v kontakt oziroma v stik z strokovnjaki iz zdravstvenega doma Kranj. Imeli bodo priložnost izvesti testiranje telesne pripravljenosti, analizo telesne sestave in pa lahko si bodo izmerili tudi krvni tlak. To je v osnovi neka ponudba oziroma storitve, ki jih izvajamo iz Centra za krepitev zdravja Kranj. Poleg tega pa bodo prisotna še številna druga društva in pa podjetja z svojimi storitvami.
0: Torej vsi, ki poslušate, če ne že zaradi drugega, se lahko na dnevih za krepitev zdravja uglasite v imenu zdravja. Kje, Grega Končar, boste prisotni v maju in pa juniju?
1: V sredo bomo prisotni v Kranju, v petek pa v Preddvoru, potem pa sledijo še Šenčur v četrtek 21. maja. Zadnji trije termini pa so ob petkih, se pravi 29. maja smo v Cerkljah na Gorenjskem, 6. junija smo na Jezerskem in pa 12. junija zaključujemo v Naklem.
0: Kdaj boste prisotni na lokacijah v smislu ur, dopoldan, popoldan?
1: Na vseh lokacijah smo prisotni dopoldne, od 9. do 12. V Kranju pa smo izjemoma tudi popoldne, se pravi od 3. do 6.
0: Ker so naštela kar veliko krajev in povedala kar veliko informacij, lahko poslušalcem poveva, da si za več informacij in pa natančen pregled, kje vse potekajo dnevi za krepitev zdravja, lahko ogledajo spletno stran zdravstvenega doma Kranj ali spletno stran Centra za krepitev zdravja iz Kranja, kjer najdete tudi objavo o dnevih za krepitev zdravja z lokacijami in ostalimi informacijami. Na dogodek so, to poudarite pogosto, vabljeni vsi, ki želijo narediti korak proti krepitvi zdravega življenjskega sloga. Ne glede na to, kako dobro so telesno pripravljeni, vse aktivnosti namreč prilagajate sposobnostim in pa stanju posameznika.
1: Tako je, se pravi, naš slogan, danes pa res začnem, spodbuja vse, da že danes naredimo nekaj za svoje zdravje. In tako je to super priložnost, se pravi, od testiranja telesne pripravljenosti, kjer so različne vaje, ki merijo gibljivost, ravnotežje, moč, so pa hkrati prilagojene za vse starostne skupine, kot tudi za različne telesne pripravljenosti. Se pravi, za čisto vse, no, so primerne oziroma jih po potrebi prilagodimo glede na zdravstveno stanje posameznika.
0: Takole laično si predstavljam, da seveda pomerite lahko krvni tlak posamezniku oziroma pritisk, kot se reče pogovorno, poanalizirate sestavo telesa, gibljivost posameznika in podobno.
1: Tako, zdaj mogoče še glede analize telesne sestave, gre za meritev na napravi Tanita, za katero ni potrebno nobene predhodne priprave. Posameznik stopi na napravo in potem se izmerijo njegova telesna masa, mišična masa, maščobna masa in tako lahko posameznik dobi tudi nek vpogled, se pravi, o njegovi telesni sestavi.
0: Torej, lahko bi rekli tak tehnični pregled človeškega telesa, enostavni tehnični pregled.
1: Super, super primerjava, ja, tako kot naše vozila. Vozimo enkrat na leto na redni servis. Tako bi lahko to bilo tudi en tak človeški servis za pregled stanja oziroma zdravja posameznika.
0: Uhum. Poveva še poslušalcem, da je vaša storitev brezplačna, dnevi za krepitev zdravja so brezplačni, lahko se jih udeležite v katerem koli izmed naštetih krajev, ki jih najdete na spletnih straneh zdravstvenega doma Kranj, vendar vseeno priporočate seboj, da imajo ljudje, vseeno priporočate, da ljudje seboj prinesejo zdravstveno izkaznico.
1: Tako je, ja, kartica zdravstvenega zavarovanja je zaželjena, predvsem zaradi tega, da lahko naše storitve potekajo čim bolj gladko, tako da imajo tudi pacienti potem najboljšo storitev.
0: Uhum. Pa fajn je, da ne pridejo ravno v kakšnih zategnjenih oblačilih, kaj ne, kakšen, kaj svetujete tukaj?
1: Tako, se pravi, glede na to, da izvajamo tudi testiranje telesne pripravljenosti, svetujemo udobna oblačila. Lahko so to bolj športna, lahko so manj športna, ampak se pravi, da so udobna, da lahko izvedemo neke osnovne vaje. Je pa tudi vzdušje tako povsem sproščeno, tako da po nekih oblekah in preveč nekih elegantnih oblačilih ni nobene potrebe.
0: Vabljeni vsi posamezniki, da preverite enostavno vaše zdravje, poleg tega pa dobite še kakšno koristno informacijo in pa nasvet za naprej. Z mano je bil Grega Končar, kineziolog Centra za krepitev zdravja. Hvala lepa za vsa pojasnila in lep pozdrav.
1: Hvala vam in se vidimo na dnevi za krepitev zdravja.

0: Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj poslušate, tole je še vedno oddaja Puls dneva. Dobar dan. V Kranju se je že začela gradnja nadhoda za pešce in kolesarje pri trgovskem centru Tuš. Ta bo povezal kranjsko naselje Planina na eni strani s poljem proti naselju Hrastje na drugi strani. Nov nadhod bo premostil glavno prometno cesto Labore Primskovo in bo to priljubljeno traso za sprehajalce, ki kolesarijo ali bodisi pešačijo iz Planine v Hrastje in nazaj, naredil varnejšo. Več župan Matjaž Rakovec.
1: To je res ena od zelo nevarnih točk, kjer sprehajalci iz Planine proti Hrastju nezakonito prečkajo cesto. Jaz sem ravno včeraj, oziroma prejšnje dni, ko sem se vozil, videl, da se to res intenzivno dela, sploh ob teh lepih vremenih. Gre za nevarno početje, ki ga lahko rešimo zdaj na dva načina. Eno, da kaznujemo ljudi, drugo pa, da jim pomagamo varno prečkati cesto. No in zato smo se odločili za gradnjo nadhoda za pešce in kolesarje.
0: Ocenjena vrednost novega nadhoda pri Tuš planetu Kranj je več kot 3 milijone evrov. 80% teh sredstev bo Kranj dobil z nepovratnih sredstev Evropske kohezije. Mestna občina Kranj bo tako za gradnjo novega nadvoza namenila 700 tisoč evrov.
1: To bo res lep objekt, da bo urejen za kolesarje, bo za peš pot, uredili bomo tudi stale poti do športnega parka Hrastje, mimo pokopališča, torej nove poti, nove kolesarke. Potem se bo tukaj pri pokopališču počasi vzpenjal, šel preko ceste in na drugi strani spustil v spiralasto v obliki polža. Šlo bo res za zahtevno gradnjo, tako da pričakujem, da bodo uporabila lahko kolesari in pa pesti ta nadhod prihodnje leto poleti. No. Tok časa pač mora to trajati.
0: Kako bo nov nadvoz pri Tuš planetu Kranj izgledal, si lahko pogledate tudi v objavljeni novički na spletni strani mestne občine Kranj. To pa je tudi vse, kar smo vam za danes pripravili v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj. Nekaj po 12. pa že prihaja tudi oddaja Naš kraj za nazaj.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sneg sredi maja, toča na zahodu in močan veter povsod. Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Državo danes prehaja izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, točo in snegom. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Hrvati pa morajo Pelješki most že po nekaj letih popravljati. Če boste potovali proti Dalmaciji brez skrbi, most ostaja odprt. Sanacija se bo začela oktobra in bo trajala do naslednjega poletja. Gre za prvo večje vzdrževanje od odprtja leta 2022. Kot poročajo hrvaške ceste, bodo odpravili razpoke na stebrih in zaščitili konstrukcijo pred korozijo. Promet pa bo ves čas potekal nemoteno. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda znaša približno 10 minut. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze, torej pa je obvezna zimska oprema. Srečno!
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 12. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 132. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 233 dni. Leta 1300 je umrl papež Silvester II, leta 1012 pa je umrl papež Sergej IV. Leta 1191 se je angleški kralj Richard I poročil z Berengarijo Navarsko. Leta 1364 pa so v Krakovu odprli najstarejšo univerzo na Poljskem. Na današnji dan leta 1664 je v Versaju prvič zaživel Molierov Tartuf, komedija, ki je svojo kritiko hinavščine razburkala takratno družbo. Leta 1820 se je rodila Florence Nightingale, pionirka sodobnega zdravstvenega varstva in ustanoviteljica prve šole za bolničarke. 12. maja 1910 je bilo v Ljubljani ustanovljeno društvo za raziskovanje jam, kar pomeni začetek organizirane speleologije v Sloveniji. Leta 1918 se je v Judenburgu uprl slovenski 17. peš polk, kar je bil eden od znakov razpada avstro-ogrske monarhije. Leta 1937 pa je bil v Westminsterski opatiji kronan britanski kralj Jurij VI, kar je bilo prvo kronanje, ki ga je prenašala televizija. Leta 1949 pa se je končala 10-mesečna sovjetska blokada zahodnega Berlina, med katero so zavezniške sile mesto oskrbovale z zračnim mostom. Leta 1988 je bila na današnji dan ustanovljena Slovenska kmečka zveza, prva demokratična politična stranka v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Na današnji dan leta 1993 pa je bila Slovenija sprejeta v Svet Evrope skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in Romunijo. V nadaljevanju pa o tem, kako je o tem dogodku poročal Gorenjski glas.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. 12. maja 1993 je bila Slovenija sprejeta v Svet Evrope. Gorenjski glas je takrat objavil članek z naslovom Evropa priznala našo demokracijo. Takole so zapisali v uvodu. Uvajanje demokracije in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji nas je dokončno odtrgalo od bivše Jugoslavije in nam odprlo pot še v druge povezave na starem kontinentu. Po več kot 4 letih prizadevanj in letu dni uradnega postopka smo stopili med evropske demokracije, ki temelijo na spoštovanju človekovih pravic in parlamentarni ureditvi. Sprejem je simbolno pomenil tudi dokončen rez s preteklostjo nekdanje Jugoslavije. Kot je takrat poudaril predsednik državnega zbora Herman Rigelnik, je to bil velik dan za Slovenijo in Slovence, ki so si to članstvo zavestno in trdo prislužili. Članstvo pa ni le čast, ampak tudi odgovornost. Med drugim omogoča posamezniku, da se v primeru kršitve pravic pritoži na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu. Danes, 30 let pozneje, je Svet Evrope še vedno temeljni kamen evropske pravne in človekoljubne skupnosti. Prav v zadnjih letih, ko se tudi znotraj Evrope spet pogosteje lomijo načela pravne države in človekovih pravic, je pomembno, da Slovenija ohranja jasen kompas. V spoštovanju demokracije, pluralnosti in temeljnih svoboščin. Vprašanja o medijski svobodi, sodni neodvisnosti in zaščiti manjšin ostajajo aktualni. In prav članstvo v organizacijah, kot je Svet Evrope, nam daje orodja in okvir, da se lahko vsak dan znova trudimo za boljšo in bolj pravično družbo.

Prijeten pozdrav še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radio Kran. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se spomnimo še ene mladostne misli. Takšne, ki ne potrebuje dodatnega komentarja. V začetku maja leta 1985 je sedmošolec Aleš z osnovne šole Bratov Žvan iz Gori v Gorenjskem glasu objavil pesem, ki jo je naslovil Preprosto spomin. V njej razmišlja o težkih časih preteklosti in žrtvah partizanov, ki so v zimski temi in gozdovih za mnoge že daleč oddaljenih podobah tvegali življenje za svobodo. Aleš je zapisal, danes, ko vse to je pozabljeno, pa pozabljeno ni, da mnogi padli so in s tem življenje nam dali so. Njegove besede nas opominjajo, da spomin ni nekaj, kar nosimo le v knjigah ali spomenikih, temveč nekaj, kar živi tudi v mladih srcih, ki razumejo, da mir in svoboda nista samoumevna.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno oddajo Naš kraj za nazaj. Vsak zapis iz časopisa, vsaka pesem, spomin ali novica, ki jo obudimo iz preteklosti, je kot droben kamenček v mozaiku našega skupnega spomina. In tukaj ne gre zgolj za dogodke, ampak za občutja, misli in vrednote časa, ki ga morda že nekoliko prekriva prah zgodovine. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
9: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Varnostne razmere v Kranju so dobre in stabilne. Mestne svetnice in svetniki so se na zadnji seji seznanili z oceno izvajanja občinskega programa varnosti mestne občine Kranj za minulo leto. Seznanili so se tudi s poročili o oceni varnostnih razmer policije, medobčinskega redarstva in inšpekcije, upravne enote civilne zaščite, gasilcev, zdravstvenega doma in centra za socialno delo. Varnostne razmere so glede na te ocene dobre in stabilne. Občinski program varnosti pa se izvaja uspešno. Poseben izziv žal še vedno predstavljata vandalizem, zlasti na območju planine v času pred novim letom, ter nadzor nad enoslednimi vozili. Za izboljšanje varnostnih razmer v prihodnje so pristojni predlagali povečanje prisotnosti policije in redarstva na izpostavljenih območjih, uvedbo dodatnega videonadzora na kritičnih lokacijah, okrepitev preventivnih kampanj, še zlasti med mladimi, tesnejše sodelovanje z lokalno skupnostjo ter hitrejše sanacijo poškodovane infrastrukture, da se prepreči nadaljnje vandaliziranje. V okviru projekta Ulice zdravja in samooskrbe Razvojna agencija Sora vabi mlade iz občin Gorenja vas Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri k sodelovanju na fotografskem natečaju. Strokovna komisija bo izbrala 8 najboljših fotografij, ki bodo vključene v mobilno razstavo, gostujočo po občinah, avtori izbranih fotografij pa bodo tudi nagrajeni. Namen natečaja je ozaveščanje prebivalcev območja Las Loškega Pogorja o pomenu zelenih površin v soseskah za kakovost življenja, trajnostno skupnost ter krepitev vezi med ljudmi, naravo in pridelavo hrane. Tema fotografskega natečaja so zelene oaze sosesk, parki, gozdni robovi, vrtovi, urbani nasadi in sadovnjaki, drevoredi, zelena dvorišča, balkoni, terase ter drugi manjši zeleni prostori v soseskah, ki prispevajo k bolj zdravemu, prijaznemu in trajnostnemu bivalnemu okolju. Rok za oddajo fotografij pa je 8. junij.
12: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda znaša približno 10 minut. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze, torej pa je obvezna zimska oprema. Srečno!
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
14: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik, Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganje za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. Ladja za križarjenje Hondius pa je po izbruhu hantavirusa zapustila Kanarske otoke in pluje nazaj proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okuženih najmanj 7 ljudi, 3 so umrli. Španske oblasti so v 2 dneh evakuirale več kot 120 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več držav pa zdaj spremlja njihove stike in zdravstveno stanje.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter še med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije se je prav tako zgodila prometna nesreča, previdno na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki, od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen skozi delovno zaporo.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole je naša rubrika Izgubljenčki na radiju Kran. V Miljah pri Kranju se je našla mačka pasme Britanka, so nam sporočili poslušalci. Izgubljena mačka pasme Britanka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Upamo, da se skrbniki kmalu oglasijo. Pravkar prebran glas pa je objavljen tudi na naši spletni strani Radija Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
11: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
12: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
13: Tudi letos Kranjski center za krepitev zdravja pripravlja dneve za krepitev zdravja v več krajih na Gorenjskem. Jutri bo v Kranju. Dogajanje v medgeneracijskem centru v Kranju je tudi ta mesec zelo pestro. Veliko pa se bo dogajalo tudi v Naklem, Preddvoru in Šenčurju. V Tržiču so občani in občanke dobro sprejeli selitev mestne tržnice v zaprt prostor nekdanje knjigarne. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Tudi letos je Center za krepitev zdravja Kranj pripravil dneve za krepitev zdravja v več krajih na Gorenjskem. Prvi je bil minuli petek v Žabnici, naslednji bo jutri v Kranju in sicer v avli mestne občine Kranj do poldan med 9 in 12, ter tudi še popoldan med 15 in 18 uro. Kaj vse so pripravili, pa pojasnjuje Grega Končar, kineziolog z Kranjskega centra za krepitev zdravja.
14: Dnevi za krepitev zdravja so namenjeni nekemu sproščenemu pogovoru o zdravju in ena izmed odličnih priložnosti, da ljudje stopijo v kontakt oziroma v stik z strokovnjaki iz zdravstvenega doma Kranj. Imeli bodo priložnost izvesti testiranje telesne pripravljenosti, analizo telesne sestave in pa lahko si bodo izmerili tudi krvni tlak. To je v osnovi neka ponudba oziroma storitve, ki jih izvajamo iz Centra za krepitev zdravja Kranj. Poleg tega pa bodo prisotna še številna druga društva in pa podjetja z svojimi storitvami.
13: Na dogodek vabijo vse, ki želijo narediti korak k krepitvi zdravega življenjskega sloga, ne glede na svojo telesno pripravljenost, saj se vse aktivnosti prilagodijo sposobnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju, še dodaja naš sogovornik.
14: Naš slogan Danes pa res začnem spodbuja vse, da že danes naredimo nekaj za svoje zdravje in tako je to super priložnost od testiranja telesne pripravljenosti, kjer so različne vaje, ki merijo gibljivost, ravnotežje, moč, so pa hkrati prilagojene za vse starostne skupine, kot tudi za različne telesne pripravljenosti. Se pravi, za čisto vse no, so primerne oziroma jih po potrebi prilagodimo glede na zdravstveno stanje posameznika.
13: Dan za krepitev zdravja se nato v petek seli v Preddvor, v četrtek 21. maja v Šenčur, v petek 29. maja v Cerklje, v petek 6. junija na Jezersko ter v petek 12. junija še v Naklo. Vse dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Kranj in pa Centra za krepitev zdravja. Dogajanje v medgeneracijskem centru v Kranju je tudi ta mesec, kot običajno, zelo pestro. Mateja Šmit, direktorica Ljudske univerze Kranj, ki skrbi za aktivnosti, v drugi polovici maja izpostavlja.
15: Samo v maju izpostavljamo 3 dogodke, in sicer 15. maja med 16. in 19. uro vabimo ob mednarodnem dnevu družin na družinsko igralnico, tako smo aktivnost poimenovali, oziroma popovdne, kjer bodo družine lahko skupaj igrale različne igre, se udeležile različnih aktivnosti, naprimer ustvarjalnih delavnic, kulinaričnih delavnic ali različnih družabnih iger, namiznega tenisa. Potem sta pa še 2 dogodka 21. maja, in sicer ob 10. vabimo na ogulinsko kulinarično izkušnjo. To bo kulinarična delavnica z gosti iz Ogulina, in ravno tako ob 10. uri vabimo na predavanje Duševno zdravje na splošno. Tukaj izpostavljamo tudi aktivnost, pogovorno skupino Ko zgodba sreča zgodbo, in sicer 13. maja ob 11. uri in 27. maja ob 17. uri. Izpostavljamo pa tudi podporno skupino staršem otrok s posebnimi potrebami, in sicer v ponedeljek 18. maja ob 9. uri. Tudi v maju pa en izlet s turističnim vodnikom, in sicer v četrtek 14. maja ob 17. uri se dobimo na parkirišču nasproti pizzerije Karantanija na Drulovki 40 v Kranju in se odpravimo po poti jeprškega učitelja. Potem pa izpostavljamo še tombolo, ki bo 29. maja ob 18. uri.
13: Veliko pa se bo, nadaljuje Šmidova, v programu medgeneracijskega sodelovanja dogajalo tudi v Naklem, Preddvoru in Šenčurju.
15: V Naklem bomo v maju izvedli 12 dogodkov, na tem mestu izpostavljamo pohod in druženje, ki bo 15. maja ob 9. uri. Dobimo pa se pred kulturnim domom Janeza Filipiča, in pa v četrtek 21. maja ob 18.30 uri izpostavljamo še predavanje Kdo sem, ko sem. Ta pa bo v medgeneracijskem centru Naklo. V Preddvoru bo v maju izvedenih kar 13 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo ustvarjalno delavnico, ki bo v petek 29. maja ob 17. uri v knjižnici Preddvor. V Šenčurju bomo v maju izvedli 8 dogodkov, na tem mestu izpostavljamo vadbo za vitalnost, ki bo ponedeljek 25. maja ob 9. uri v domu krajanov Šenčur v dvorani. Izpostavljamo pa še predavanje Kdo sem, ko sem, ki bo v četrtek 21. maja ob 17. uri v domu krajanov Šenčur v sejni sobi. Celoten program posamezne občine si lahko gledate na naši spletni strani posamezne občine ter na več lokacijah po posamezni občini, kjer so na voljo tudi zgibanke. Udeležba na aktivnostih v programih medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, obvezne pa so prijave, in sicer se lahko prijavite preko prijavnega obrazca v programu na spletni strani Ljudske univerze Kranj. V zloženkah je tudi QR koda, ki pripelje do tja. Lahko se prijavite tudi po elektronski pošti mck-prijava@univerza.si ali po telefonu na 04 280 48 25.
13: V Tržiču so v začetku leta zaradi neugodnih vremenskih razmer, nizkih temperatur in snežnih padavin ter z namenom zagotavljanja varnejših in ustreznejših pogojev mestno tržnico preselili iz odprtega prostora v zaprt prostor nekdanje knjigarne, ki je v lasti občine Tržič. Kako so se na spremembo navadili občani, pojasnjuje podžupanja Mitka Gabrc.
16: Ja, seveda odzivi na mestno tržnico so odlični. Po zimi smo jo, kot veste, zaradi mraza in snega uspešno preselili v zaprte prostore nekdanje knjigarne, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj so prodajalci in kupci na toplem. Če povprašate naše občane, vam bodo povedali, da je obisk tržnice zdaj še bolj prijetno upravilo. Poleg tega, da na njej lahko kupijo izdelke domačih predelovalcev, je tržnica vse bolj tudi prostor srečevanja in druženja ter tako ostaja srce starega mestnega jedra. In seveda z njo bomo nadaljevali tudi v toplejših mesecih.
17: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
18: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
19: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
17: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter še med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije se je prav tako zgodila prometna nesreča previdno na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen skozi delovno zaporo.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
22: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnica. V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga Ivana Prosenjak, rojena Springer z Kokrice. Od nje se bomo poslovili v sredo, 13. maja 2026, ob 16. uri na pokopališču na Kokrici. Pokojna bo na dan pogreba od 9. ure ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga Ivana Prosenjak, rojena Springer z Kokrice. Od nje se bomo poslovili v sredo, 13. maja 2026, ob 16. uri na pokopališču na Kokrici. Pokojna bo na dan pogreba od 9. ure ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O.O. Visoko, telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Aja Parnas.
1: Knjiga Hočem več od življenja Natalije Zorman, ki jo je izdala založba Inverto, je akcijski vodnik za vzpostavitev novega življenja, ki se takole predstavlja. Nisem običajna knjiga za samopomoč. Sem vodnik, ki vas bo pospremil do mnogih resnic o sebi, do resnic, ki jih do zdaj niste uvideli ali pa si jih nočete priznati. Potovanje z mojo vsebino zna biti strašljivo in hkrati osvobajajoče. 13 let proučevanja nevidnega organa in pojavov človeške duševnosti. 9 let raziskovanja, oblikovanja in nadgrajevanja zaporedja elementov transformacije. 6 let uspešnega umeščanja elementov transformacije v prakso in mnogo zaključenih spremstev do osvoboditve. To je bila pot mojega nastanka. Zdaj pa prisluhnite citatu iz knjige. Ste unikatni, ste osebnost, ste neponovljivi in ste rojeni, da bi bili to, kar v resnici ste. Ne sprašujte se, kaj bi na sebi spremenili, da bi drugim ugajali. Začnite se ukvarjati z idejo, kaj spremeniti, da bi ugajali sebi, da bi sami sebe ljubili. Nekdo vam je podaril življenje s posebnim namenom in vi bi ta dar zavrgli zato, da bi bili drugim všeč in jim ugajali. Naj vas gane ideja Johna Masona, ki pravi: bili ste rojeni kot original, ne umrite kot kopija.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo stočo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del. Zgodba 108-letne Američanke pa v teh dneh preseneča tudi zdravnike. Susan Young Brown iz ameriške zvezne države Delaware namreč še vedno vozi avto in trikrat na teden telovadi. Kot poročajo ameriški mediji, nekdanja učiteljica vsako jutro že več kot 20 let izvaja enako vadbeno rutino. Vozniško dovoljenje ima podaljšeno celo do leta 2033. Sama pa pravi, da se stara graciozno in ostaja aktivna kljub častitljivi starosti. Pravi, da je skrivnost predvsem v rutini in tem, da se ne ustaviš.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka promet po dveh zoženih pasovih na avtocesti med Naklom in Kranjem vzhod, pri čemer vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani sledijo desnemu pasu. Pričakujte tudi povečan promet na odseku Tržič-Ljubljana v četrtek 14. maja zaradi praznika. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
4: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: En lep pozdrav v gorensko popovdne. Ja, torek je tu in ker imamo danes res deževno in nevihtno vreme, smo za vas pripravili nekaj luštnega, slastnega in pa sladkega. Ja, da vas vse popeljemo v še en uspešen majski teden. No, zdaj pa ena, da se malo sprostimo od vsega tega dežja. Tukaj je Roxette in njena Spending My Time.

Mika in njegova iz leta 2007, Grace Kelly, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. A veste, kaj je ena tistih stvari, ki nas spomne na sončne dni v tem nevihtnem in pateževnem vremenu? Ja, jagode, smetano, s čokolado, na palačinkah v smutih z jogurtom ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo nič zraven. No, danes nas zanima vaša najljubša jagodna kombinacija. Loakar ima nove jagodne napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo začeli nagradno igro že včeraj, v kateri bomo cel teden delili Loakar paket teh

0: okusnih napolitank. Vprašanje pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Recimo, jagode na morju, jagode pri babici, jagode zvečer pred televizijo, vse šteje. Pošljite mi SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo. No takole pa sem že včeraj podelil paket Loakerjevih napolitank. Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
1: Res je.
0: Te s čim najraj vi jeste jagode?
1: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
0: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
1: Maju, ho, ho.
0: Od jagod pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je Danilo Kočjančič.

V gorenskem popodnevu nam je prepeval Richard Marx z svojo prelepo Right Here We Wait. Upam, da vam tale torek teče čim bolj mirno, čeprav, da se vreme danes ravno ne razvaja. Kakšna ploha nas lahko še preseneti, zato dežnik danes ni še za vkot, trenutne temperature pa so, na Bledu bo okoli 5 stopin, na Jesenicah 3, v Kranjski Gori tudi 3, v Kranju pa okoli 6 stopin. Jutri bo vreme že malo bolj prijazno, zjutraj bo še hladno, ponekod po nižinah se lahko zadrži malo megle, čez dan pa se bo pokazalo sonce in bo občutno topleje.

0: Prihajajo Culture Club in njihov prvi veliki hit skupine, ki je bil tudi prva številka ena njihovih pesmi v Veliki Britaniji. Pesem z naslovom Do You Really Want To Hurt Me? Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Karavana, karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Radio Kranj tudi na spletu. www.radio-kranj.si.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Za najem je na voljo 57 najemnih stanovanj za starejše v Kranjski Iskrici. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je objavil razpis za najemna stanovanja, ki so prilagojena za starejše, namenjena so osebam starejšim od 65 let, katerih zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje, vseljiva pa bodo predvidoma avgusta. Najemna stanovanja so velika od 33 do 70 kvadratnih metrov in sicer je med 57 stanovanj 22 garsonjer, 12 večjih garsonjer, 17 enosobnih stanovanj in 6 dvosobnih stanovanj in so primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Vsako stanovanje obsega bivalni prostor, kopalnico, ložo ter shrambo v nadstropju ali kleti objekta. Opremljeno je s kuhinjo ter kopalnico, prilagojeno starejšim, zdržali prho in priključkom za pralni stroj. Objekt z dvema vhodoma obsega klet, pritličje in tri nadstropja. Stanovalcem je v drugem nadstropju vsakega vhoda na voljo tudi opremljen skupni prostor za druženje, spralnico in skupno teraso. V pritličju in kleti so kolesarnice z električnimi priključki za polnjenje e-koles, tehnični prostori pa so v kleti objekta. V garaži pod objektom je 49 parkirnih mest, od tega jih je 8 namenjenih invalidom. Ogrevanje stanovanje zagotovljeno stalnim gretjem in merilniki porabe energije, distribucija toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode pa poteka iz omrežja daljinskega ogrevanja. Razpis za najem je odprt do 1. junija. Vseljiva bodo predvidoma avgusta, najemnina pa je do 31. marca 2027 znižana in znaša 8,5 € na kvadratni meter. Najemnina za parkirno mesto je 55 € mesečno. Višina mesečne najemnine se torej giblje med 298 in 648 €, odvisno od velikosti stanovanja, pri čemer ima 48 stanovanj vnaprej določeno parkirno mesto. Poleg najemnine pa najemniki plačujejo tudi obratovalne in druge stroške.
14: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Na Gorenjskem poteka povečan promet, po zoženih pasovih med Naklom in Kranjem vzhodom, del na cesti pa poteka na Gorenjski avtocesti pri Jesenicah zahod, kjer so popolne zapore. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
19: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Culture Club in njihova Do You Really Want To Hurt Me, potem pa eden in edini Bill Joel in njegova My Life.
19: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: No Mercy, njihova When You Die, ura pa je 14 minut do 3. Danes pa je mednarodni dan medicinskih sester in to je res en tak dan, ko se spodob reči hvala. Ker če smo čisto iskreni, medicinske sestre veliko krat vidimo takrat, ko nam ni najbolj fajn. Ko nas nekaj boli, ko smo živčni, ko čakamo pregled, injekcijo, pomoč ali pa ko čakamo samo nekaj mirnih besed. Kaj pa je sploh potrebno za to, da dobro opravljaš ta poklic, pa nam je povedala medicinska sestra Ana Penitik.
1: Poklic medicinske sestre je zelo tako, no. Zelo veliko strokovnega znanja je treba, pa ogromen empatije, pa prilagodljivosti, pa odrekanja, bom rekla. No?
0: No, to je verjetno tisto bistvo. Kaj pa je potrebno za dobro opravljanje tega poklica? No, kaj pa bi Ana svetovala vsem, ki razmišljate, da bi šli po tej poti?
1: Da naj proba, no. Če je za to, velik, mislim tako, no, moraš biti kar prijazen, vljuden, srčen, empatija, da čutiš drugega človeka, da vidiš, če neki rab, da vidiš, da ga neki boli, da mu pomagaš, da si potrpežljiv, ker pač dejansko ljudje to rabijo, komunikativen. To so stvari, ki so osnova za medicinsko sestro, no, ne? Pa itak vse ostalo se mi pa zdi, da z izkušnjami, z znanjem, pa ne, tudi veliko te ostali naučijo, ni sam tista šola, no, se mi zdi, da pol izkušnje prinesejo to, no, a ne. Moš biti pa človek za to.
0: Ja, to je pa res lepo povedano. Ni samo služba, je kar poslanstvo. In danes sem velik hvala vsem medicinskim sestram. Naslednja pa je samo za vas. Tukaj je My Life.

0: Draga instruktorji, upam, da imate uspešen dan, zdaj pa samo še eno urco in se bo delovni dan za večino izmed vas zaključil. No, že zelo kmal, pa pridemo tudi med vas.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, že drug teden se začenja karavana, v torek pa bomo na Bledu z nami, pa bo tudi tale pevec.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so se odločno oprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Ukrajini pa je izginilo več milijonov evrov pri gradbenih projektih. Protikorupcijski urad preiskuje večmilijonsko afero pranje denarja v gradbenih projektih pri Kijevu. Po poročanju medijev naj bi šlo za približno 10 milijonov evrov. V preiskavi pa se omenja tudi nekdanjega vodjo kabineta predsednika Zelenskega. Ta je po hišni preiskavi že odstopil, preiskava pa se nadaljuje. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet na avtocesti na odseku Tržič-Ljubljana ter popolna zapora ceste Bled-Bohinj na Bledu zaradi udora vozišča. Delo na cestah poteka na avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, kjer je promet po dveh zoženih, kjer je promet uviran po dveh zoženih pasovih ter priključkom Jesenice zahod, kjer so popolne zapore do nadaljnega. Če pa vi upaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Kmalo nekaj besed, do drug še pride čez en teden na Bled v našo družbo, no še prej pa ena odlična, tukaj je Adele in njena Set Fire to the Rain.

Inner Circle in njihova Games, People Play, pa so nam prinesel kar malo sonca, tako da, dober komad, mogoče si ga zavrsti daj doma, če imate slab dan ali pa je slabo vreme. No, ampak, a vi ste, kaj pa se vrača? Ja, spet bomo šli mal ven iz studija, mal med vas, po Gorenjske, ker radio ni sam mikrofon pa štiri stene. Ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in tist občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek, to bomen dons teden, na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. No, zdaj pa vam razkrijem, kdo bo z nami v torek na Bledu pred trgovino na kilo. Poslušajte in probajte ugant, kdo je ta glasbenik.

Ja, z nami bo Gašper Riffel, pridejo pa še Hamo, Gregor Ravnik in Anabel, tako da nujno nas pridite kaj pogledat. No, zdaj pa se spodobno na zapoje eden izmed prihajajočih gostov. Tukaj so Hamo in Tribute to Love in njihova Gremo se grad Boga.

Teda, če imaš levo od Boga. Gremo se igrat Boga, pa kaj če se

Ura je 20 minut čez tretjo, pokazalo se je sonce, no vi pa še vedno poslušate Gorenjsko popovdne. A ste vi tudi danes jutraj malo pogledali skozi okno in si rekli, no, tole pa ni ravno pomladansko vreme. Ja, ker ledeni možje so se letos očitno odločili, da se ne bodo samo simbolično pokazali, ampak kar dobesedno. To zgoduje Pankraci, potem pridejo še Servaci in pa Ju in pa potem Bonifaci. To so tri ledeni možje, ki jih po starem izročilu povezujejo z majskimi ohladitvami. No, zato so vrtičkarji včasih čakali, da minejo, preden so bolj občutljive sadike dal ven. In če pogledamo današnje vreme, preden nas je seveda presenetilo sonce, hladno, dež, veter, nič kaj prijazno. No, da bo sonce ostalo, pa prihajajo Air Supply in njihova All Out of Love.

0: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Škofja Loka je minulo soboto zaživela v duhu trajnosti, ustvarjalnosti in povezovanja. Festival ponovne uporabe je obiskovalce povabil k razmisleku o vrednosti predmetov, pomenu ponovne uporabe ter bolj odgovornemu ravnanju z igračami in tekstilom. Posebno pozornost je namenil prav igračam, saj večina po zelo kratkem času uporabe postane odpadek, čeprav so pogosto še vedno povsem funkcionalne. Organizatorji so skozi projekt 5 minut veselja odprli razpravo o ponovni uporabi igrač ter obiskovalce spodbudili k razmisleku o bolj trajnostnih načinih potrošnje. Pri tem je bil zelo dobrodošel tudi prikaz rešitev v praksi, saj sta na festivalu sodelovala ponudnika Toy Sharing in Lesena Zabava, ki ponujata storitev izposoje kakovostnih igrač in lesenih iger. Loška tržnica je za en dan postala prostor izmenjav popravil in ustvarjalnosti. Izmenjevala so se oblačila, knjige in igrače, potujoča zbiralnica komunalnih odpadkov je omogočila pravilno odlaganje številnih odpadkov, šivilja Vesna pa je imela polne roke dela z manjšimi popravili na oblačilih. Na festivalu so se predstavile ustvarjalke Delight Redesign, Not Perfect in Nina Rozina, ki so obiskovalcem nazorno pokazale, da lahko tekstilni odpadki in odslužena oblačila postanejo kakovostni novi kosi in unikatni modni dodatki, ter da je ponovna uporaba pomemben del etične in bolj odgovorne mode. Program so svojo prisotnostjo so ustvarjali tudi Društvo Želva, Program socialne vključenosti in Fundacija Vincenca Draxlerja, ki skozi svoje delovanje dokazujejo, da lahko trajnostne prakse pomembno prispevajo tudi k socialni vključenosti. Svojim delom povezujejo ponovno uporabo, ročno ustvarjanje in odgovorno vključevanje ranljivih skupin ter dokazujejo, da krožno gospodarstvo niso le odpadki in materiali, ampak predvsem ljudje, znanje in priložnost za dostojno vključevanje v družbo. Prava mala zakladnica unikatnih izdelkov je obiskovalce pričakala na stojnicah društva Gumb in blagovne znamke Povej zgodbo, kjer so bili na voljo igrače na kit in drugi izdelki iz zavrženih ali najdenih materialov. Poseben del festivalskega dogajanja pa so predstavljale tudi delavnice za otroke in odrasle, kjer so obiskovalci iz odpadnega tekstila ustvarjali nove igrače, cirkuške rekvizite in druge unikatne izdelke.
13: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med Ljubljano in Karavankami dolžine do 1 km, ter popolna zapora ceste na Bledu zaradi udora vozišča, kjer je obvoz urejen. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
16: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
17: Zdaj bojo najprej Crvena jabuka, potem pa Tina Turner in njena I Don't Wanna Fight.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Torkov popoldne je tukaj in ker malo sladke pomoči nikoli ne škodi, imam danes za vas nekaj jagodnega. Ja, Loaker ima nove jagodne napolitanke 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov. Mi pa vas sprašujemo, s čim imate najraje jagode? Ker roko na srce, kombinacij je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurtu, na palačinkah, v torti, v sadni kupi ali pa kar tako, ko jih opereš in jih polovica zgine še preden pridejo na mizo. Pošljite mi SMS na nič 30 200 120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo. Jaz pa po četrti nekoga pokličem. No, pred tem pa še nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom Nothing's gonna change my love.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, zato poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj, na Gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana po doteku v smeri Jesenic, dolžine tam okoli 20-200 metrov, ter zastoj med razcepom Kozarje in razcepom Koseze v smeri Koseze, dolžine 2,4 km. Na cesti Bled in Bohinj pa je popolna zapora na Bledu zaradi vdora vozišča. Če pa vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08 22 55, pa srečno na cestah.
0: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popovdne se bo sicer umirilo, jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Ali interventni zakon napoveduje razvoj ali razkroj države? Sindikati so namreč danes uradno zagnali zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga imenujejo kar zakon za razkroj. Zakon so v državnem zboru sprejeli brez socialnega dialoga, čeprav posega v delovne razmerja, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Sindikalisti opozarjajo, da bo zakon na srednji in dolgi rok večini Slovencev prinesel manj in če v parlamentu referenduma ne bodo dopustili, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
2: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Zastoj je na avtocesti med Ljubljano in Karavankami pri razcepu Kosize ter predoru Šentvid iz smeri Jesenic, ter zastoj imamo tudi na zahodnji obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kosize, dolžina je približno 800 metrov. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
3: Čez točno dve pesmi nekoga pokličem in ga nagradim z okusnimi napolitankami Loakar. No, zdaj pa samo še zadnje minute, da poveste, zakaj imate radi jagode. Pošljite mi SMS na nič 30 200 120, no zdaj pa še ena odlična. Tukaj je, lahko bi rekli, najbolj znan basist na svetu Sting in njegova Desert Rose.

0: Somebody that I used to know, upam, da imate uspešen dan in da vam gre danes vse po planu. No, če pa ste že končali službo, pa še tok boljš. Ja, kar nekaj vas je ljubiteljev jagode, ampak moral sem izbrati samo enega, tako da dajmo ga zdaj kar poklicati.
1: Halo.
0: Ja, dober dan, tukaj pa David, kličem vas iz Gorenjskega popoldneva, pa me zanima, če govorim z Marjetko.
1: Ja, pri telefonu.
0: Ja, dober dan, Marjetka, zdaj me najprej zanima, s čim imate vi najra jagode?
1: Same.
0: Same, samo jagode, brez vsega. Pa malo cukrčka? Malo cukrčka,
1: ne,
0: ali samo jagode?
1: Ne. Čekaj, sem zaradi ugasem. Ne, najraj imam same, frišne, ali iz trgovine, ali iz vrta, če jih ki imamo. In tako, najraj imam natur.
0: Odlično. No, zdaj, dobili ste našo nagrado, to so Loacker nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da probate mogoče še jagode v napolitankah. A bo to v redu?
1: Bo rekla takole, moj mož bo navdušen, jaz bom pa mejhem probala zraven, ker glih nisem ljubitelj sladkega, ampak on pa je.
0: No, super, bo pa saj mož zadovoljen, ne je tako?
1: No, vse to je pa bistvo.

0: To je točno to, to je pa bistvo, da je mož veselje pa tudi žena, je tako ali obratno.
1: Tako. Najlepša vam hvala.
0: Ja, hvala tudi vam, Marjetka. No, če pa tudi vi hočete biti kot Marjetka in narediti dobro delo za svojega moža, potem nas poslušajte že kar jutri zjutraj, ker bosta Tilen in Urška ponovno podelila paket okusnih loaker jagodnih napolitank. No, zdaj pa Tabu in njihova dobra vila.

I want to wake up with you, prelepa pesem, ki govori o tem, kako lepo je imeti nekoga rad in se ob njem tudi zbujati. No, zdaj pa gremo malo na ceste in na kolo. A ste opazili, koliko je zdaj kolesarjev na cestah, če imamo seveda lepo vreme? Ja, maj, malo več sonca, pa smo vsi bolj za kolo, kakor pa za kavč. Ampak ravno zato je fajn, da smo vsi malo bolj pozorni. Ta teden namreč poteka preventivna akcija mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev in pa e-kolesarjev. Vozniki, pre prihitevanju kolesarja pustite vsaj meter in pol prostora, kolesari pa tudi ne pozabite, čelada ni za okras, telefon seveda, ne so to roke, slušalke pa tudi niso najboljša ideja, če mora slišati, kaj se dogaja okoli tebe. No, zdaj pa še ena stvar, na Gorenjskem bo 23. junija ob 9.30 v gasilskem domu v Gorenji vasi potekala brezplačna preventivna delavnica za starejše e-kolesarje, prijava pa je potrebna preko agencije za varnost v prometu. Tako da ja, vsi e-kolesarji, ki bi se radi prijavili na delavnico in še bolj varno vozil po naših cestah, se prijavite na to delavnico, zdaj pa še nekaj odlične glasbe.

Prelepa dalmatinska in na grameri. Upam, da imate uspešen dan in da ste zdaj že zaključili službo. No, če pa ste še vedno na delu, potem pa prihaja tale samo za vas.

0: Znaj bo Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun, je pa zanimivo, da so pesem najprej posneli tudi Beach Boys, a so svojo verzijo pustili, tako da ja, zelo malo slišimo Terry Jacksona in njegovo Seasons in the Sun.
1: Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
17: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
18: Nič. In vse.
17: Kako to misliš?
18: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
17: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
16: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Znova lepo pozdravljeni, dobrodošli v vaši družbi s tudi tokrat Mojca Prosenc. Občina Medvode nadaljuje uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev za razvoj trajnostne mobilnosti. Uspešni so bili tudi z drugo prijavo na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Za projekt izvedba infrastrukture za pešce na lokalni cesti Spodnja Senica Ladja so pridobili več kot 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Gre za pomembno investicijo, ki bistveno izboljšuje varnost in dostopnost za pešce ter druge ranljive udeležence v prometu. Že marca so iz istega razpisa prejeli dobrih 157 000 evrov za projekt postavitve in nadgradnje postaj sistema izposoje javnih ekoles, s čimer celostno nadgrajujejo trajnostno prometno ponudbo občini. Projekt na območju Ladje pa se smiselno navezuje na že izvedena dela, kot sta gradnja kanalizacije in obnova vodovoda. Ob tem so prisluhnili pobudam občank in občanov ter krajevne skupnosti in v načrt vključili tudi ureditev varnega pločnika v širini 1,6 metra in dolžini približno 710 metrov med papirnico Goričane in avtobusnim postajališčem na Ladji. Poleg tega so že zagotovili ureditev prehodov za pešce, opremljenih stalnimi taktilnimi oznakami. Za zagotavljanje večje varnosti v prometu pa se bo v območju krivine in na območjih prehodov za pešce postavil prometni znak z omejitvijo hitrosti na 40 km na uro. Za dodatno zagotavljanje varnosti v prometu je predvidena postavitev prikazovalnika Vi vozite. V okviru projekta pa bo izvedena še nova javna razsvetljava, postavitev urbane opreme ter ozelenitev z drevesi in živo mejo. z vlaganji v kakovostno in varno infrastrukturo za pešce ter druge ranljive skupine, tako v Medvodah aktivno spodbujajo trajnostno mobilnost, zmanjšujejo odvisnost od osebnih vozil ter prispevajo k višji kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
20: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
21: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
22: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka izmenično enosmerni promet na cesti Bled-Bohinj zaradi vdora vozišča, promet pa je upočasnjen na Gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem. Dela na cestah potekajo na Gorenjski avtocesti pri Jesenicah zahod s popolno zaporo, promet pa je med Naklem in Kranjem zaradi zoženih pasov poteka malo bolj počasnjeno, tako da, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Terry Jacks, potem pa Bon Jovi in Always.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bil večni lomilec ženskih src Bon Jovi in njegova Always. Ura se aktivno bliža 5. popovdne, no zdaj pa je res čas za počitek in pa priprave za jutrišnjo sredo. A poznate kakšno medicinsko sestro? No, potem verjetno veste, da to ni samo služba, ampak nekaj, kar človek vedno nosi sabo. Danes je njihov mednarodni dan, ki ga po svetu praznujemo 12. maja, na rojstni dan Florence Nightingale, začetnice moderne zdravstvene nege. Pri tem poklicu je ogromno težkih trenutkov, ampak so pa tudi taki, ki človeku ostanejo v srcu. Kateri so se najbolj vtisnili v spomin, pa medicinska sestra Ana Benedik.
1: Uf, ja, velikih je bilo, no. Najbolj pa trenutki med korono, ko smo jih pač doživljali v domu za ostarele. Nekatere ustanove so bile zaprte in so potem premeščali ljudi oziroma palijativne bolnike, se pravi umirajoče, mlade, k nam, ker jih pač drugam niso mogli namestiti. In ja, pač ne bom pozabila tistega strahu v njihovih očeh, ki v bistvu želijo samo to, da je nekdo ob njih tiste zadnje trenutke. Težave smo imeli tudi z obiski, a ne, kar je zelo pomemben takrat, ki so te zadnje minute ti štete. Tako da smo kar malo pravila priredili za določene ljudi, da so imeli svojce ob sebi takrat, ki je bilo to treba. No. Tako da so in bolniki bili hvaližni in svojci, tako no. In v pisma smo dobivali, kakšne te malenkosti, darila, pa to meni v bistvu sploh nič ne pomenijo. Bolj tist, kar ti ljudje pol povejo, feedback njihov, a ne. Pa hvaležnost predvsem.
0: Ja, to so res trenutki, ki jih noben izmed nas ne bi nikoli pozabil. No, za konec pa še, kaj medicinska sestra Ana Benedik želi vsem medicinskim sestram in bratom ob njihovem dnevu.
1: Da ne še naprej srčno, pridno, strokovno opravljajo svoje delo.
0: Tako da ja, če danes srečate kakšno medicinsko sestro ali brata, jim lahko mirno rečete hvala. Od medicinskih sester in bratov pa nazaj k odlični glasbi, samo za njih prihaja Phil Collins in njegova In the Air Tonight.

Tajči in Nina, hajde da ludujemo na ove noči. Upam, da imate danes uspešen dan in da imate še čas za počitek. No, čez en teden pa mi prihajamo med vas. V torek bomo na Bledu pred trgovino na kilo, z nami pa bo tudi ta pevec.

0: Ja, to je eden in edini kakšen vokal, Gregor Ravnik. Kdo pa so drugi glasbeniki, ki bodo z nami na Bledu, pa že zelo kmalu.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Zaradi podrtih dreves je bil ponekod moten tramvajski in avtobusni promet. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V Kaneju pa danes razgrinjajo rdečo preprogo. Mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka izmenično enosmerni promet na cesti Bled-Boh in zaradi udora vozišča. Promet pa je upočasnjen na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, kjer vozila vozijo po zoženih pasovih. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: Sedaj pa prihaja ameriška glasbenica, ki je prva dosegla milijarderski status, saj je z lansko turo osvojila cel svet. Vstopnice so šle tudi za 10 tisoč evrov. Tukaj je ena in edina Taylor Swift in njena The Fate of Ophelia.

0: Eros Ramazzotti, legenda italijanskega roka, nam je prepeval na tole. Sedaj sončno torkovo popoldne in upam, da imate uspešen in prijeten dan. A veste, kaj se vrača? Ja, tole.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, spet bomo šli malo ven iz studija, malo med vas po Gorenjski. Ker radio ni samo mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in tisto občutek, da se res nekaj dogaja. Letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. No in zdaj le vam razkrijem, kdo bo z nami v torek na Bledu pred trgovino na kilo. Poslušajte in probajte ugant, kdo je ta glasbenik.

ste ogenili? To je Gašper Rifl, pridejo pa še Hamo, Gregor Ravnik in Nabil, tako da nujno nas prite kaj pogledati. No, zdaj pa se spodobi, da nas zapoje eden izmed prihajajočih gostov, zato je tukaj eden in edini Gregor Ravnik.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Alex Warren in njegova Ordinary, potem pa pesem, ki jo vsi poznamo, Manic Monday.
9: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Na torek smo poslušali Manic Monday, jutar pa že sreda, no potem pa samo še dva dni in bo vikend tukaj. No, za danes se Gorenjsko popoldne zaključuje, ampak ponovno sem jutri z vami. Zdaj pa sam nekaj odlične glasbe, tukaj so Eagles in njegova Hotel California.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova draži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden. No, tudi hrvaški minister za turizem pa je včeraj pozival k zniženju cen turističnih storitev za do 20%. Danes pa prihaja oster odziv turističnega sektorja. Hrvaški podjetniki opozarjajo, da ob višjih stroških dela, energije in nabave ni prostora za popuste. Tudi Hrvaška turistična zveza meni, da nižanje cen ni potrebno, saj so hoteli in kampi za poletje za zdaj dobro zasedeni.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo polegel, v notranjosti pa bo nastalo še naprej nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometa nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprtje vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zastoj tudi med priključkom Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa tudi na cesti Bled-Boh in tam promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
5: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
6: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
14: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Tole je naša rubrika Izgubljenčki na radiju Kran. V Miljah pri Kranju se je našla mačka pasme Britanka, so nam sporočili poslušalci. Izgubljena mačka pasme Britanka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Upamo, da se skrbniki kmalu oglasijo. Pravkar prebrano glas pa je objavljen tudi na naši spletni strani Radija Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojov pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Dolenji Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročilo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda. Medicinske sestre pa ob svojem mednarodnem dnevu opozarjajo, da jih v slovenskem zdravstvu močno primanjkuje.
1: Veliko pripomorejo k uspešnemu izidu zdravljenja, k večjemu zadovoljstvu in boljšemu počutju pacientov in njihovih svojcev.
0: Pravi Zdenka Mrak iz ljubljanskega UKC-ja, kjer trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester. V zadnjih 4 letih se jih je tam upokojilo skoraj 500, v prihodnjih 3 letih pa naj bi se jih še več kot 270. Zato opozarjajo, da sistema brez ukrepov ne bo mogoče vzdrževati.
2: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo, že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za zastoj tovornih vozil previdno.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
5: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
14: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Soseska Zlato polje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlato polje. Več na dolnov.si.
2: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti in tu

predtim. Od nikuda ni bilo korako, mobitel zaspao je gluhi nin. Jedno rise tak na robe, da je trebalo končat. Kdo bo zdaj prenašal moje fore, dosmejal se mi odvrat.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

'cause I gotta have faith.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

spavaš, čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.